Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakaš, minut slave pa

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovaj nam 14. septembarski dan, vijesti dana.
0: Info 5.
1: Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao sa predstavnicima udruženja Moje pravo. Građanički privrednici sumirali utiske nakon sajma ZEPS 2026. godine. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila zapažene rezultate na svjetskom prvenstvu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Sutra na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje isplata dječjeg dodatka. Pravo na dječji dodatak ostvaruje oko 96.930 djece, kazao je resorni ministar Adnan Delić. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisat će dva javna poziva za ovu godinu za koje je osigurano ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Oba javna poziva bit će objavljena 16. septembra ove godine, a prijave su moguće se podnositi do utroška raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. decembra. Opširnije na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine putem sistema za elektronsko podnošenje prijava. Građanički privrednici sumirali su utiske nakon ovogodišnjeg nastupa na Međunarodnom generalnom sajmu BH privrede ZEPS 2026. u Zenici. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
2: Tokom 4 dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika. Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
3: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo

0: ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo, pokazali zašto smo mi među vrhu Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
1: Damir Omerović, Kanetex.
2: Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
1: Žina Tursunović, Tursun Prom.
3: Ono što je najviše zanimalo posjetitelje sajma i našeg štanda, to je bio pelet koji je ove godine jako popularan i velika je potražnja za njim, tako da mi smo se odlučili i mislim da smo jedni od rijetkih na sajmu koji su predstavili naš pelet. Mi tri godine radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
1: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
4: Sa moje tačke gledišta može se poboljšati dosta toga. Zakon da uvede carine, da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve veće kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve, koji držimo regularno radnike, nego da veće se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
1: Edin Kamarić, Edo Slad.
5: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici gradu Gračanica, podrška zajednici, podrška kompletno BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrijeć da ljudi što više upoznaju, čuju, koji nisu, tako.
1: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.
6: Info 5.
7: Premijer našeg kantona Irfan Halilagić razgovarao je sa predstavnicima udruženja Moje pravo o više pitanja značajnih za djecu i osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Tokom sastanka istaknuto je da već postoji više aktivnih oblika saradnje, ali da postoji prostora da ona bude još bolja. Dogovoreno je i da se prema javnoj ustanovi služba za zapošljavanje TK dodatno inicira promocija postojećeg programa zapošljavanja sa osobe sa invaliditetom sa područja našeg kantona. Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila izvrstan rezultat na 26. svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura. Izvještaj pripremila Hasiba Šabić-Nović.
8: Ribolovačka reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji sa 17 kaznenih bodova, 68 ulovljenih riba i ukupnim ulovom teškim 176,3 kg. Svjetski prvak postala je Ukrajina, drugo mjesto je Mađarska, dok je bronza pripala Litvi. Ispred Bosne i Hercegovine završila je još samo Francuska. Kapiten reprezentacije, iskusni gračanički ribolovac Osman Hodžić, ističe da je bio dug put do ovog svjetskog prvenstva.
9: Status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Pripreme za odlazak su najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to jest svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi. za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezerv za smještaj. Ipak, znači nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj.

0: To je za 8 dana. Znači, dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. To je, sad govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, što ja znam, naša premijer liga, traju 50 sati neprekidno.
1: S obzirom na uloženi trud i vrijeme, peto mjesto je za našu reprezentaciju zadovoljavajuće. Ipak samo malo ih je dijelilo od medalje.
0: Ovo je neopisivo, kad kažemo peto mjesto u svijetu, da, gdje smo oborili velike, velike, vele sile, velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
1: Već sada započinju pripreme za narednu godinu.
0: Ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje su obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde kažem, ja govorim ono kao da sam i ja tu, ne zna se da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi za nas. Najvjerovatnije je da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5000 maraka, to nam je 99%, tu uplatu kotizacije nam je obećao BH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo. Savezi kao savezi pomognu koliko mogu.
1: Peto mjesto među najboljim svjetskim reprezentacijama predstavlja izniman rezultat i potvrdu kvalitete sportskog ribolova u Bosni i Hercegovini.
2: Info 5.
3: Do kraja naše informativne emisije za ovaj nam 14. septembarski dan donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvosport Adnan Džafa.
4: Za vikend su na rasporedu bile utakmice petog kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Brastvo je nakon pobjede protiv Rudara u pretprošlom kolu u subotu gostovalo kod Viteza, koji se nalazio pri samom dnu tabele bez pobjede i sa dva osvojena boda. Nijedini drugi sigurno nisu imali start kakav su zamislili, stoga je objema ekipama subotni susret bio važan u borbi za nove bodove i bijeg sa dna. Domaćini su bili možda pod malo većim pritiskom zbog domaćeg terena, a Brastvo je bilo u prilici da tu činjenicu iskoristi za svoj dobar nastup. Na kraju, nakon 90 minuta nogometa na stadionu u Vitezu, gosti su zamalo uhvatili kompletan plijen. Prvo poluvrijeme završeno je bez golova, ali su zato čak 4 gola postignuta u drugih 45 minuta za samo 20 minuta igre u periodu od 56. do 77. minute. Brastvo je dva puta vodilo golovima sjajnog Šujića, koji je prvo pogodio za vodstvo u 56. nakon čega su domaćini ubrzo izjednačili u 67. minuti. Novu prednost gostujućoj ekipi svojim drugim golom na utakmici donosi Šujić. Igrala se 73. minuta. Međutim, drugo vodstvo je trajalo još kraće od prvog, samo 4 minute do 77. kada je Vitez izjednačio na 2-2, što je bio konačan ishod meča. Domaćini su tako ostali pri dnu tabele, još uvijek bez pobjede nakon 5 odigranih kola. Brastvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova, a u narednom kolu u Gračanici će gostovati Tomislav. Na terenu su jučer bili rukometaši koji su u okviru priprema za novu sezonu u premijer rukometnoj ligi odigrali kontrolnu utakmicu protiv Maglaja. Ekipi Gračanice je ovo bila treća utakmica za 7 dana, a nakon dvije pobjede protiv Maglaja je završeno neriješeno. 26-26, poluvrijeme 17-12. Vidjeli smo dobru i angažovanu utakmicu u kojoj su domaćini odigrali dosta bolje prvo nego drugo poluvrijeme. Imali su igru i prednost konstantno na svojoj strani do maksimalnih 6 golova razlike. Maglaj se vratio tokom drugih pola sata, pa su u posljednjim trenucima i jedna i druga ekipa imale priliku da ostvari pobjedu u ovom susretu. Na kraju ipak neriješeno. Treba naglasiti da je domaći tim i u ovoj utakmici nastupio bez nekoliko igrača koji su bili pošteđeni zbog lakših povreda. Od početka na terenu nije bilo Hamidovića, Jamakovića i Arizanovića, dok utakmicu nisu na terenu završili ni Tufekčić i Ćosić. Ekipe nastavljaju sa pripremama,

0: dok svi ljubitelji rukometa čekaju start nove sezone.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Zenica 24, Neumi Trebnje 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslopodnevnim satima, a prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslopodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine severnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Elmin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Centralna informativna emisija InfoPay.

0: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala i slaba kiša. U Hercegovini prepodne bilo sunčanije dok se ne oblačilo u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Livno i Jajce 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Zenica 24, Neumi Trebnje 27, Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslopodnevnim satima, a prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslopodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine severnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Realizaciju potpisuju Elmin Hožić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija InfoPay.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina bit će danas u fokusu i saslušanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Tema saslušanja pred Odborom za vanjsku politiku pred izazovi na Zapadnom Balkanu. Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje. U memorandumu potpisanom u Velsu navodi se da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Oružane snage Rusije izvele su nove napade na objekte željezničke infrastrukture u zapadnim dijelovima Ukrajine koji se koriste za transport vojne robe iz evropskih zemalja. Jedna od meta napada dronovima bio je i brod za prevoz rasutog tereta u Odesi. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša, u Hercegovini sunčana, u poslje podnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi, dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: gitara Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih dvije marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propaganda.

danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda prognozirali u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature danas od 19 do 24 stepena maksimalne. Na jugu zemlje naravno nešto veće do 30 stepeni, ali evo nas interesuje ova, dakle, od 19 do 24 danas, tako da ugodne temperature danas kao prethodnih dana. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na cestama u Gračanici. Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Piskavica i Škahovica najavljen je za sutra, dakle obaveza korisnika je da krupni otpad iznese ispred svog stambenog objekta, pored puta kuda prolazi vozilo za odvoz otpada, najkasnije do 8 sati planiranog dana za odvoz. U krupni otpad, napominjemo, ne odlaže se šljaka, zatim građevinski, opasni i animalni otpad. Sinoć su igrali Leeds i Newcastle United, dva Uniteda, a posebno zanimljiva ova utakmica, naravno što je pominjem, jeste i utakmica gdje su nastupili, odnosno nastupila naša dva reprezentativca Bosne i Hercegovine za domaći tim koji igra na Ellen Road u Leeds United. Nastupio je naš Tarik Muharemović, a sa druge strane u gostujućoj ekipi Amar Dedić. Ono što je zanimljivo jeste da je Leeds United sinoć mnogo bolja ekipa bio i na kraju je slavio sa 4-1. Pored toga što je Tarik Muharemović odigrao odličnu odbranu sinoć, on je asistirao i kod trećeg pogotka u 45. minuti, odnosno 46. sudijskoj nadoknadi, kada je pogodio Calvert-Lewin, tako da naš Tarik već sada pokazuje da će biti jedan od najtraženijih igrača, pa mogu reći i narednog prijelaznog roka na ljeto, i ukoliko Leeds bude htio zaraditi na njemu, to će moći. A sa druge strane, Dedić nije imao tako dobru utakmicu, ali ne možemo se zamjeriti, nije kompletan Newcastle imao, odigrali su najlošiju utakmicu ove sezone, ekipa Matijasa Jaislea, tako da oni imaju naravno priliku za popravni iduće kolo, a Leeds da nastavi ovim tempom. I sa ovom pobjedom Leeds je trenutno na trećem mjestu Engleske Premier Lige. Prvi je naravno aktuelni prvak Arsenal sa jednakim brojem bodova kao Manchester City, ali Arsenal prvi zbog bolje gol razlike, a iza njih Leeds United, a iza Leeds Uniteda Hull City, ekipa nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Sergeja Jakirovića. Vi pratite dalje naš jutarnji program, ima tu mnogo sadržaja, tako da ostanite sa nama. 6 sati i 28 minuta.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zaloga i

0: Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Domingo.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Službenici hitne stanice Gračanica obavili 61 pregled, 8 pacijenata bilo je sa povredama, 14 je upućeno na UKC, 10 u opću bolnicu. Opća bolnica Gračanica, izvještaj, u protekla 24 sata obavljena 328 pregleda, na prijemu bila 23 pacijenta, na UKC upućena 2, a rođena je jedna djevojčica. Trenutna temperatura 14 stepeni, a danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine, a danas temperature od 19 do 24 stepena Celzijevih. Stanje na cestama je dobro. Danas radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla, Miladije, Lukavac te Srebrenik. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama, muzika u 7.30, aktuelno.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Građanički privrednici sumirali su utiske nakon ovogodišnjeg nastupa na Međunarodnom generalnom sajmu BH privrede ZEPS 2026. godine u Zenici. Izveštaj za rubriku Aktuelno pripremio Kenan Mejić.
3: Tokom četiri dana koliko je trajao veliki BH sajam poduzetništva ZEPS u Zenici, Gračanica imala veliki broj predstavnika. Preko 17 izlagača, poduzetnika, velikih i malih biznisa predstavilo je Gračanicu u pozitivnom svjetlu. Održan je dan Gračanice na samom sajmu iz obraćanja zvaničnika, predstavnika raznih nivoa vlasti, te su dodijeljene zahvalnice privrednicima i partnerima. Huso Brkić, Langolt.
4: Pa kada je riječ o tržištu, kao što sam već rekao, veoma je zahtjevno i ako niste zapravo adekvatno pristupili tržištu, vrlo brzo ćete izgubiti svoje klijente i svoje kupce, tako da ja smatram da je vrlo bitno ozbiljno pristupiti tržištu i prepoznati svaku svoju priliku, a kada je riječ o ZEPS-u i konkretno sajmu, zaista je sjajna ideja da se ponovo taj sajam vrati zapravo na staru slavu i svoj stari put, tako da što se tiče danas, konkretno u našoj ovdje hali gdje vidimo sve potencijale Gračanice, gdje smo zaista pokazali da zapravo pokazali zašto smo mi među vrhu u Bosni i Hercegovini kada je riječ o općinama i razvoju, zapravo privrednom razvoju.
3: Damir Omerović, Kanetex.
5: Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
3: Žena Tursunović, Tursun Prom.
6: Ono što je najviše zanimalo posjetitelje sajma i našeg štanda, to jest bio pelet koji je ove godine jako popularan i velika je potražnja za njim, tako da mi smo se odlučili i mislim da smo jedni od rijetkih na sajmu koji su predstavili naš pelet. Mi tri godine radimo sa peletom, međutim interesovanje je veliko i vidim da su ljudi zadovoljni s našim kvalitetom.
3: Elvis Selimović, Šivauna, Emina.
7: Sa moje tačke gledište može se poboljšati dosta toga. Zakon dovede da carine da zabrani neki uvoz polovnih roba, da sve veće kontrole ne prema nama koji uredno plaćamo sve koji držimo regularno radnike, nego da veće se kontrole uvedu po internetskim prodajama, po tim live-ovima i tako to.
3: Edin Kamarić, Edo Slad.
8: Pa evo, cijenimo kao jedno jako pozitivnu ideju, jednostavno da predstavimo našu domaću proizvodnju, šta se radi, šta se radi, jednostavno podrška lokalnoj zajednici, podrška lokalnoj zajednici grada Gračanica, podrška Zenci, podrška kompletno BiH, da ljudi vide o čemu se radi, šta mi to radimo, šta mi to proizvodimo. Hvala, sigurno smo zajedno jači, evo, ovakvi nam susreti sigurno daju postrijeći da ljudi što više upoznaju, čuju, koji nisu, tako.
3: Nakon završetka 30. međunarodnog sajma ZEPS u Zenici, Gračanica je uspješno predstavljena, njeni ljudi, privreda i razvojni potencijal.

0: aktuelno.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike aktuelno govorit ćemo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Biha kao stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren, jačine severnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Kantonalna uprava za inspekcijski poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencije imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Cijena goriva ponovo raste. Dizel je na pojedinim pumpama dostigao gotovo 3,7 km po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi pitanje šta će biti sa cijenama hrane, prijevoza i ostalih osnovnih životnih troškova. Za građane, posebno one sa najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da i nema. Dok stručnjaci za energetiku ističu da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja i da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard. Građani su razočarani. Na Marin dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila. Automobili su bili parkirani kod džamije u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. Ulica je jutro zatvorena za saobraćaj. Policijski službenici pod nadzorom tužitelja obavit će uviđaj kojim će biti utvrđeno da li je uzrok podmetnuti požar ili samozapaljenje. Nogometaši Leeds Uniteda ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Newcastle rezultatom 4-1 u okviru četvrtog kola engleske Premier lige. Utakmicu na Elland Roadu s posebnom pažnjom pratili su selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i njegov saradnik Saša Papac, a duel dvojici zmajeva u potpunosti je pripao Tariku Muharemoviću koji je odigrao fantastičan meč i imao jednu asistenciju. Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Temperature danas maksimalne od 19 do 24 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoren je program na talasima

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale.

0: Tražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika Ustavdić.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
0: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
0: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas postoji pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine severnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar...

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je prema dostupnim podacima u 8 mjeseci ove godine imala pune ruke posla. Najviše intervencije imali su u inspekciji rada i tržišnom inspektoratu. Inspektori su u ovom periodu kontrolisali više od 9000 subjekata po službenoj dužnosti. Izdato je više od 450 rješenja o zabrani rada i više od 1350 rješenja o otklanjanju nedostataka. Cijena goriva ponovo raste. Dizel je na pojedinim pumpama dostigao gotovo 3,7 km po litru. Nakon svakog poskupljenja goriva slijedi pitanje šta će biti sa cijenama hrane, prijevoza i ostalih osnovnih životnih troškova. Za građane, posebno one sa najnižim primanjima, prostora za nova poskupljenja gotovo više da i nema. Dok stručnjaci za energetiku

0: Etiku ističu da je rast cijena energenata posljedica globalnih poremećaja i da se dio udara teško može izbjeći, ekonomisti upozoravaju na ozbiljan pritisak na životni standard. Građani su razočarani. Na Marin dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći izgorjela su dva vozila. Automobili su bili parkirani kod džamije u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. Ulica je jutro zatvorena za saobraćaj. Policijski službenici pod nadzorom tužitelja obavit će uviđaj kojim će biti utvrđeno da li je uzrok podmetnuti požar ili samozapaljenje. Nogometaši Leeds Uniteda ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Newcastle rezultatom 4-1 u okviru četvrtog kola engleske Premier lige. Utakmicu na Elland Roadu s posebnom pažnjom pratili su selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i njegov saradnik Saša Papac, a duel dvojici zmajeva u potpunosti je pripao Tariku Muharemoviću koji je odigrao fantastičan meč i imao jednu asistenciju. Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Temperature danas maksimalne od 19 do 24 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: Devet sati i 14 minuta, servisne informacije u nastavku programa. Mirna noć za policajce i vatrogasce u Gračanici. Trenutna temperatura 17 stepeni. U nastavku pregled stanje na cestama, vremenska prognoza. Jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a temperatura danas maksimalna od 19 do 24 stepena Celzijeva. Stanje na cestama, nešto dalje, dogodila se saobraćajna nezgoda, obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Foča-Tjentište. Ulice su

Estimično vlažni ili mokre, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, naravno prilagođeno trenutnim uslovima i stanju na putevima, dragi vozači. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 61 pregled, 8 pacijenata bilo je sa povredama, 14 je upućeno na UKC, 10 u opću bolnicu. Opća bolnica Gračanica izveštaje, protekla 24 sata, obavljeno 328 pregleda, na prijemu je bilo 23 pacijenta, dva su upućena na UKC, a rođena je jedna djevojčica. Bile su to servisne informacije, jedna pjesma, nakon toga smo u otvorenom programu.

Savremenih tehnologija. Takmičenje se održava u saradnji sa Ministarstvom industrije i tehnologije Republike Turske i Turske tehnološke timske fondacije T3 fondacija. U globalnoj kategoriji IUS Turbos odmjerio je snage sa međunarodnim timovima iz Indonezije, Azerbejdžana, Indije i Malezije, te na kraju osvojio prvo mjesto i donio izuzetan uspjeh Bosni i Hercegovini. Tim čine bosansko-hercegovački turski student inženjerski studijski programa na IUS-u, Mehmet Tarik Siradan, kapitin tima Vedat Beganović, Nedim Kavazović, Elif Sena Akdokan, Anil Zebak, Tahir Kerem, Musa Bahmed Erdogan, Darija Halilović, Amina Čidić, Amina Buljubašić i Merdija Zarean. S njima je bio njihov mentor, vanredni profesor dr. Tarik Namaš sa studijskog programa elektrotehnike na IUS-u. Pripreme za takmičenje trajale su mjesecima. Raketa INAT izgrađena je u IUS centru za istraživanje i razvoj od tijela i stabilizatora do unutrašnjih diskova i vrh raketa uz korištenje 3D printera i CNC mašina kojima centar raspolaže. Iza ovog rezultata stoje brojni sati projektovanja, testiranja, rješavanja tehničkih problema i timskog rada. Bilo je neprospavanih noći i tehničkih izazova i trenutaka u kojima su upornost i istrajnost bile jednako važne kao i inženjersko znanje. Upravo zato raketa dobila ime INAT kao simbol odlučnosti da se nastavi dalje uprkos svim poteškoćama. Raketa je uspješno prošla sve potrebne testove, izvela završno lanciranje, nakon leta bila uspješno vraćena, čime visokomjesečni trud studenata i njihovog mentora dobio svoj najbolji mogući završetak. Tim je tokom cijelog procesa imao snažnu podršku menadžmenta i akademskog osoblja Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, kao i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ministra Anana Delića, zatim BH Telekoma i kompanije Aisin Automotive, koji su pružili financijsku podršku i time doprinijeli realizaciji projekta. Ovaj uspjeh mnogo je više od osvojenog pehara. On predstavlja važnu prekretnicu za inženjersko obrazovanje na IUS-u i pokazuje što studenti mogu postići kada se akademsko znanje spoji sa praktičnim istraživanjem, institucionalnom podrškom, timskim radom i hrabrošću da se prihvate veliki izazovi. Zahvaljujući značajnim iskoracima u oblasti tehnologije i važnim partnerstvima sa T3 fondacijom i BTM-om, Centrum za komercijalizaciju znanja, jednim od vodećih svjetskih centara za podršku i razvoj startupa, Internacionalni univerzitet u Sarajevu i IUS nastoji svojim studentima pružiti ozbiljne mogućnosti za razvoj tehnologije i drugim oblastima, te i pripremiti da postanu vrhunski inženjeri budućnosti, saopćeno je. Čestitke mladim naučnicima, čestitke našim studentima, naravno i njihovim kolegama iz Turske. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, 9:23, a sada već 24. Ostanite sa nama.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko
5: propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas postoji pretež oblačan veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Gračanica prednjači u cestovnim ulaganjima, dva projekta vrijedna gotovo 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Za rekonstrukciju i sanaciju dijela regionalne ceste R460 koja povezuje Gračanicu sa Bukvom, Doborovcima i Srnicama, potpisan je ugovor vrijedan 1,32 miliona konvertibilnih maraka. Posao je povjeren kompaniji Roading iz Gračanice uz rok izvođenja od 90 dana. Istovremeno je pokrenut postupak za rekonstrukciju raskrsnice kod skretanja prema Malešićima. Projekat uključuje izgradnju kružnog toka u blizini mosta preko Sokoluše, a procijenjena vrijednost iznosi 2,56 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Predviđeno je da radovi na raskrsnici traju 6 mjeseci nakon izbora izvođača. Ukupna vrijednost ova dva zahvata iznosi približno 3,9 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Informacija za sve goste, učenike, roditelje, sugrađane da je iz objektivnih razloga pomjeren termin svečanog otvorenja nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja. Svečanost će biti održana u četvrtak 17. septembra 2026. godine sa početkom u 12. sati u Donjoj Lohinji. Velika sala BKC-a Gračanica u subotu će 19. septembra biti od 10 do 13 sati. Besplatni odvoz krupnog i kabastog otpada Komus nastavlja u srijedu u Piskavici i Škahovici. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas će u ostatku dana prevladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim.

istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: U nastavku našeg izbornog programa slijedi neposredno obraćanje političkih subjekata. Svoje stavove, ciljeve i politički program danas će predstaviti predstavnici koalicije koju čine Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine.

Obzirom da smo, evo, kao Radio Gračanica dužni da predstavimo kandidate koji su sa područja grada Gračanica i opštine Dobo Istok, samo ću ukratko reći imena koja se nalaze na našim listama za predstojeće izbore. Dakle, za Skupštinu Tuzlanskog kantona, osim moje malenkosti, na broju 5 nalazi se Farzijala Šišić, na broju 26 Selma Hajdarbegović-Muratović. Iz Dobo Istoka za Skupštinu Tuzlanskog kantona broj 14 je Omer Banjić i 25 Šaso Sinanović. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred Gračanice imamo pod rednim brojem 7 Rahima Imamovića, a iz Dobo Istoka nosioca liste za izbornu jedinicu 402 gospodina Mirsada Durmića, na broju 5 Dijanu Hrničić i broj 10 Izet Hodžić. Također imamo i kandidatkinju za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine pod brojem 5, Anelu Skoplja, koja dolazi iz Dobo Istoka. Mogu reći da imamo jednog gračaničkog zeta na broju 3, Izena Hajdarevića, aktuelnog predsjednika izvršnog odbora kantonalnog organa Naroda i pravde. Ja ću se samo kratko osvrnuti na svoj dosadašnji rad, tačnije vezano za objave koje su već krenule uveliko na društvenim mrežama, i da jedno možda definitivno podvučem moje transfere, kako vole ljudi reći, po političkim strankama. Dakle, za mene politika definitivno kao fudbalski teren, odnosno dokazivanje i pokazivanje i borba za društvenu zajednicu, i naravno ona politička opcija koja mi može pružiti najviše prostora da se dokažem i pokažem i otvorim i svoja vrata, ja sam rad da se dokažem i najviše doprinesem društvenoj zajednici. To je pokazalo, tako da ove jednostavno objave po društvenim mrežama koje, evo, i vidim i jutros da su u punom jeku, vezane za moje promjene političkih dresova i spoređenje s Panini sličicama, što mi je zaista drago, jer već, evo, vidimo da je u sportskom žargonu, imponuju me i naravno ništa me ne obeshrabruju, čak naprotiv, daje mi vjetar u leđa da i dalje radim u interesu građana. Obzirom da je danas predviđeno predstavljanje programa Koalicije Narodi Pravda i SPU za predstojeće lokalne izbore, tačnije ja ću danas predstaviti program Naroda i Pravde, prije nego što se osvrnem na onaj kantonalni nivo koji je možda najvećim dijelom i zaslužan, odnosno zadužen za moje predstavljanje danas, osvrnut ću se kratko na one stvari koje je u proteklom mandatu prije svega Narod i Pravda sa svojim kadrovima učinila kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za federaciju, a nešto više ću reći kasnije o kantonalnom nivou, odnosno gdje nismo bili vlast, a vjerujem da ćemo poslije 4. oktobra biti vlast i određene promjene donijeti koje ću reći u nastavku. Dakle, u Bosni i Hercegovini, tačnije naš slogan da domovinu gradimo djelima, su jasan pokazatelj od samog početka, dakle na samom početku mandata. Naš državni budžet je uvećan za 46%, tačnije budžet institucija Bosne i Hercegovine povećali smo za 500 miliona konvertibilnih maraka, osigurali stabilnost i efikasniji rad prije svega državnih organa. Zatim 100% smo zaštitili istinu pred Ujedinjenim nacijama, tačnije diplomatskom borbom na globalnoj sceni Ujedinjenih nacija, izborili smo rezoluciju o Srebrenici i trajno zaštitili istinu Bosni i Hercegovini pred cijelim svijetom. Također svima poznato je činjenica da je tamo postavljen i spomenik Cvijet Srebrenici. 100% smo zaštitili ustavni poredak. Apelacijama pred Ustavnim sudom srušili smo neustavne zakone RS-a, spriječili oduzimanje nadležnosti i zaštitili pravni sistem Bosne i Hercegovine. Isto tako, nakon godina blokada u martu 2024. godine izborili smo uslovno otvaranje pregovora s Evropskom unijom i usvojili ključne reformske zakone. Naša dva ministra koja su u aktuelnoj federalnoj vladi, tačnije ministar Delić, ministar socijalnog rada i politike, kao i gospodin Kemal Hrnić, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zaista se mogu pohvaliti svojim djelima koja su očigledna, odnosno vidljiva na njihovom polju, odnosno u njihovim resorima.
Tako da izdvojit ću nekoliko stvari vezano koje smo zaista unaprijedili u federaciji. Dakle, budžet za 100.000 djece uvećan je za 356%, 237% veći je budžet za njegovatelje, 1.000 konvertibilnih maraka smo omogućili za svako novorođenče u federaciji, više od 40.000 porodica direktno je imalo taj novac u svom kućnom budžetu. 137% smo imali veći budžet za osobe s invaliditetom, sredstva smo dakle podigli na 336 milijuna konvertibilnih maraka, pojedinačne naknade uvećali za više od 120%, tačnije sa 400 na skoro 900 konvertibilnih maraka. Također 273% smo veći budžet omogućili za ruralni razvoj, napravili smo istorijski skok u poljoprivredi, odobrili smo 126,4 milijuna konvertibilnih maraka direktnih investicija za opstanak i jačanje sela. Ono što je bitno, evo kao eventualno sutra zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, ukoliko naravno dobijem povjerenje, kao i ostali kandidati Naroda pravde, budu u prilici, tačnije u vlasti, ono za što ćemo se definitivno zalagati jeste putna deblokada kantona. Evo, svjedoci smo da u kampanjama veći dio kandidata govori o tome, a inače zaista imamo problem sa blokadom našeg kantona, tačnije našeg grada Gračanice, evo i Doboj Istoka i svih ovih puteva koji vode prema Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Dakle, naš je cilj da gradimo brze ceste prema Sarajevu, Doboju, Orašu i Zvorniku za lakši saobraćaj i snažniju privredu Tuzlanskog kantona. Tuzla zaista mora biti jednostavno otvorena i za putničke vozove, modernizaciju pruga koja je neophodna za građane i industriju našeg kantona. S aspekta ekologije moramo omogućiti čist zrak za Tuzlu i Lukavac. Ekološke naknade vratit ćemo zagađenim sredinama. Sva sredstva moraju ići direktno u zaštitu zdravlja i okoliša. Također, zaštita voda, jezera Modrac i pritoka. Zaustavit ćemo ispuste otpadnih voda i očistiti jezero Modrac, sliv Spreče i sve rijeke u kantonu. Planiramo 500 novih policajskih službenika u MUP-u Tuzlanskog kantona. Želimo pomladiti i ojačati policijske snage sa 500 novih službenika koji će garantirati veću sigurnost naših građana. Manji porezi, veće plate, doprinosi do 31% uz neoporezivi dio plate od 1000 konvertibilnih maraka. To je naš recept za veće plate radnika. Nulta tolerancija na nasilje nad ženama. Primjenjivat ćemo rezoluciju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i unaprijediti institucionalne odgovore i podršku. Također, veće ulaganje u kulturu Tuzlanskog kantona. Želimo povećati podršku kulturnim institucijama, projektima i manifestacijama. Kultura mora biti dostupna svima. Također, povećanje od 30% veće plaće za nastavnike. Želimo osigurati veće početne plate za nastavnike i radikalno unapređenje uslova rada u školama. Također, time ulažemo u temelj društva. Obzirom da ćemo imati još termina za predstavljanje našeg programa na kantonu vezano za naš izborni program, ja ću samo, želim u stvari na kraju da dam određenu poruku da u suštini svaka generacija dobije priliku da odluči kako će Bosnu i Hercegovinu ostaviti onima koji dolaze poslije nje. Naša generacija preuzela odgovornost da izgradi državu snažnijih institucija, pravednijeg društva i većeg povjerenja među ljudima. Od toga kako radimo danas zavisi kako će zemlju naslijediti naša djeca i hoće li mladi ljudi upravo ovdje vidjeti svoju budućnost, graditi život i zasnivati porodice. Narod i pravda nastala iz jasnog uvjerenja, politika mora biti časna, javna služba, a institucije snažnije od svakog pojedinca. Bosna i Hercegovina nije završena priča, ona se gradi svakog dana, svakom odgovornom odlukom, svakim poštenim radom. Upravo zato nastavljamo raditi, upravo zato nastavljamo domovinu graditi djelima.

Na samom kraju želim najaviti kafu sa predsjednikom Konakovićem u petak 18.9. u 15 sati ispred Sahat Kule, dakle na našoj čaši. Svi ste pozvani, svi koji želite i upoznati i na neki način razgovarati sa našim predsjednikom, pogotovo u ovom teškom, turbulentnom vremenu koji je trenutno pred nama i ovim oštrim kritikama i izjavama, tako da ste svi pozvani u petak 18.9. na razgovor i kafu sa predsjednikom Konakovićem u Gračanici.

I želim najaviti promotivni skup u Doboj Istoku 18.30, također u petak 18.9. Dakle, od 18.30 BKC Doboj Istoka.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminac Centar u Gračanici.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Ekonomsko propagandno je

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Gračanica prednjači u cestovnim ulaganjima. Dva projekta vrijedna gotovo 3,9 miliona konvertibilnih maraka. Za rekonstrukciju i sanaciju dijela regionalne ceste R460 koja povezuje Gračanicu sa Bukvom, Doborovcima i Srnicama, potpisan je ugovor vrijedan 1,32 miliona konvertibilnih maraka. Posao je povjeren kompaniji Roading iz Gračanice uz rok izvođenja od 90 dana. Istovremeno je pokrenut postupak za rekonstrukciju raskrsnice kod skretanja prema Mališićima. Projekat uključuje izgradnju kružnog toka u blizini mosta preko Sokoluše, a procijenjena vrijednost iznosi 2,56 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Predviđeno je da radovi na raskrsnici traju 6 mjeseci nakon izbora izvođača. Ukupna vrijednost ova dva zahvata iznosi približno 3,9 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Informacija za sve goste, učenike, roditelje, sugrađane da je iz objektivnih razloga pomjeren termin svečanog otvorenja nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja. Svečanost će biti održana u četvrtak 17. septembra 2026. godine sa početkom u 12. sati u Donjoj Lohinji. Velika sala BKC-a Gračanica u subotu će 19. septembra biti domaćin koncerta naše popularne grupe Divan Hanak. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete nabaviti online ali na biletarnici BKC-a svaki radni dan od 10 do 13 sati. Besplatni odvoz krupnog i kabastog otpada Komus nastavlja u srijedu u Piskavici i Škahovici. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas će u ostatku dana prevladavati umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanin.
1: Nastavljamo program neposrednog obraćanja političkih subjekata u oči općih izbora 2026. godine. U narednim minutama predstavnici koalicije govorit će o svojim političkim programima, ciljevima i prioritetima. Koaliciju čine BH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanici, srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Kanita Zaketović, rođena sam 31.12.2001. godine u Tuzli, a dolazim iz Gračanici. Studentica sam farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 13 ispred koalicije BH Zeleni BPS Tuzlanska alternativa. Danas ne želim govoriti samo kao politička kandidatkinja. Želim govoriti kao mlada osoba koja živi u ovoj zemlji, studira, razmišlja o svojoj budućnosti i sebi postavlja jedno sasvim jednostavno, ali veoma važno pitanje. Da li je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj mogu graditi svoj život? Ja vjerujem da jeste. Ali isto tako vjerujem da moramo mnogo toga promijeniti kako bi i druge mlade osobe to mogle iskreno reći. Naša najveća vrijednost nisu samo rijeke, šume, plodna zemlja, gradovi i prirodna bogatstva. Naša najveća vrijednost su ljudi, a posebno mladi ljudi. Mladi ne traže privilegije, traže šansu. Traže mogućnost da se školuju, zaposle, osnuju porodicu, bave sportom, kulturom, umjetnošću i da od svog rada mogu pristojno živjeti. Ne želimo društvo u kojem je poznanstvo važnije od znanja, stranačka knjižica važnija od diplome, a podobnost važnija od sposobnosti. Želimo društvo u kojem će se čovjek vrednovati prema onome što zna, koliko radi i koliko doprinosi zajednici. Kao studentici, meni je obrazovanje posebno važno. Obrazovanje ne smije biti samo sticanje diplome. Ono treba biti priprema mladog čovjeka za život. Našim mladima trebaju kvalitetne škole i fakulteti, suvremeni programi, više praktičnog rada

i bolja povezanost obrazovanja sa stvarnim potrebama privredi. Moramo ulagati u znanje, informacione tehnologije, strane jezike, zanate, tehnička zanimanja, medicinu, poljoprivredu i sva ona zanimanja koja će nam biti potrebna u budućnosti. Ali moramo se boriti i protiv obezvređivanja znanja. Mlad čovjek mora znati da se trud, učenje i rad isplati. Ako mladima ponudimo znanje, posao i perspektivu, onda im nudimo i jedan od najvažnijih razloga da ostanu u Bosni i Hercegovini. Često čujemo, mladi odlazi. Ali moramo se pitati zašto odlazi. Ne odlazi zato što ne vole svoju zemlju. Mnogi odlaze jer ne vide dovoljno prilika. Zato moramo stvarati ambijent u kojem će mlad čovjek reći, mogu uspjeti i ovdje. Potrebno je više podrške mladim preduzetnicima, početnicima u biznisu i ljudima koji žele pokrenuti vlastitu proizvodnju. Treba omogućiti početnicima lakši pristup sredstvima, savjetovanju i institucijama. Ne treba mladom čovjeku govoriti, idi vani pa se snađi. Treba mu reći ostani, pokušaj ovdje, a institucija će ti pomoći da napraviš prvi korak. I upravo zato smatram da mladi ne trebaju biti samo tema u kojoj se govori u predizborno vrijeme. Mladi trebaju biti uključeni u donošenje odluka koje direktno utiču na njihov život. Mi najbolje znamo sa koliko se problema susrećemo tokom školovanja. Kakvi su nam uslovi, šta nam nedostaje i zbog čega mnogi razmišljaju o odlasku. Ne trebamo čekati da postanemo neka buduća generacija, da bismo imali pravo da učestvujemo. Mladi su sadašnjost. Zato trebaju biti za stolom gdje se donose odluke. Kada govorimo o društvu kako želimo, meni je posebno važna i ideja jednake šansi. Želim društvo u kojem neće biti važno ko vam je otac, amidža, prijatelj ili stranački kolega. Važno treba biti šta znate i koliko vrijedite svojim radom. Jednake šanse ne znači da ćemo svi imati isti život. One znači da svako treba imati mogućnost da svojim trudom napreduje. To je suština pravednog društva. A tako društvo ne možemo graditi bez vladavine prava. Zakoni moraju biti jednaki za sve. Ne smije postojati jedan zakon za običnog građanina, a drugi za čovjeka koji ima funkciju ili političku moć. Institucije moraju raditi svoj posao. Korupcija, zloupotreba položaja, nepotizam i kriminal moraju imati odgovarajući odgovor institucija. Jer građanin mora imati osjećaj da se može obratiti instituciji i dobiti pravdu. Ali kada govorimo o budućnosti, ne smijemo razmišljati samo o ljudima i ekonomiji. Moramo razmišljati i u prostoru u kojem živimo. Kao kandidatkinja koalicije u kojoj je zaštita okoliša jedna od važnih vrijednosti, želim posebno naglasiti da čista voda, čist zrak i očuvana priroda nisu luksus. To je osnovni dio kvaliteta života. Tuzlanski kanton ima ogromne prirodne potencijale. Imamo rijeke, šume, poljoprivredno zemljište, jezera i područja koja mogu biti osnova razvoja turizma. Moramo odgovornije upravljati otpadom, štititi naše vodotoke i šume, spriječiti bespravne deponije i više voditi računa o kvalitetu zraka. Razvoj i ekologija ne moraju biti neprijatelji. Naprotiv, možemo razvijati privredu, otvarati nova radna mjesta i istovremeno čuvati prirodu za generacije koje dolazi. Tu dolazimo i do poljoprivrede i domaće proizvodnje. Ako imamo plodnu zemlju, vrijedne poljoprivrednike i potencijal za proizvodnju hrane, onda moramo više raditi na tome da podržimo domaćeg proizvođača. Potrebni su redovniji i pravedniji poticaji, bolji pristup tržištu i veća podrška mladima koji žele ostati na selu i baviti se poljoprivredom. Domaća proizvodnja hrane nije samo pitanje ekonomije. To je pitanje sigurnosti, samoodrživosti i opstanka naših lokalnih zajednica. Tuzlanski kanton ima i veliki turistički potencijal. Imamo prirodu, jezera, rijeke, planine, kulturno-historijsko nasljeđe, banjski turizam, gastronomiju i ono što je možda i najvažnije, gostoprimstvo naših ljudi. Turizam može otvoriti nova radna mjesta i dati priliku mladim ljudima da svoju budućnost grade ovdje.
ali zato su potrebe

Ni bolja infrastruktura, uređenija turistička mjesta, kvalitetnija promocija naših potencijala i povezivanje lokalnih zajednica sa privrednicima. Ne moramo uvijek tražiti tuđe modele. Možemo razvijati turizam na onome što već imamo. Veliki potencijal Bosni i Hercegovine su i ljudi koji žive izvan nje. Naša dijaspora može biti važan most prema svijetu. Mnogi ljudi koji živi u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Americi i drugim zemljama nisu izgubili vezu sa svojom domovinom. Neki žele pomoći, neki investirati, a neki jednog dana žele vratiti dio svog života ovdje. Zato trebamo stvarati bolji ambijent za njihova ulaganja i povezivati ih sa domaćim privrednicima i lokalnim zajednicama. Kada govorimo o kvalitetu života, ne smijemo zaboraviti ni oni kojima je najteži. Naše penzionere, ratne vojne invalide, civilne invalide, stari, bolesni i socijalno ugrožene građane. Mjera jednog društva nije samo koliko ima bogatih. Mjera jednog društva jeste i način na koji se odnosi prema čovjeku kojem je potrebna pomoć. Zato moramo imati više razumijevanja za njihove potrebe, dostojanstveniju zdravstvenu i socijalnu zaštitu i bolju dostupnost usluga. Važna je i sigurnost građana. Građani imaju pravo da se osjećaju sigurno. Sigurnost ne znači samo reagovati nakon što se nešto dogodi. Moramo više raditi i na prevenciji nasilja. Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, nasilje među mladima, nasilje na ulici i putem interneta, problemi su kojima moramo pristupiti ozbiljno. Potrebna je bolja saradnja porodici, škola, policije, centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova. Na nasilje moramo reagovati odlučno, ali ga istovremeno pokušati spriječiti prije nego što se dogodi. Bosna i Hercegovina je zemlja različitosti. To nije naša slabost, to je naše bogatstvo. Možemo imati različita imena, identitete, vjere, kulture i tradicije, a istovremeno poštovati jedni drugi. Ne trebaju nam nove podjele. Treba nam više razgovora, tolerancije i međusobnog poštovanja. Želim Bosnu i Hercegovinu u kojoj će se ljudi susretati, surađivati i graditi zajedničku budućnost. I još nešto što smatram veoma važnim za mladi. Sport i kultura. Nije svaki mladi čovjek budući političar ili ekonomista. Neko želi biti sportista, neko muzičar, neko umjetnik, neko trener. Neko želi volontirati i pomagati drugima. Zato moramo stvarati više prostora za sport, kulturu, umjetnost i različite aktivnosti mladih. Ulaganje u sport i kulturu nije samo trošak. To je ulaganje u zdravo, kreativno i povezano društvo. Poštovani slušatelj, ja ne tvrdim da se svi problemi mogu riješiti preko noći, ali vjerujem da se mogu rješavati ako postoji volja, znanje i odgovornost. Kao mlada osoba ne želim da moja generacija jednog dana kaže nismo ništa pokušali. Želim da možemo reći pokušali smo, borili smo se, ostali smo, gradili smo. Želim Bosnu i Hercegovinu u kojoj će mladi imati razlog da ostanu. Kanton u kojem će se poštovati rad. Društvo u kojem će zakon biti jednak za sve. Zemlju u kojoj ćemo čuvati prirodu, podržavati domaću proizvodnju, razvijati privredu i turizam i pomagati onima kojima je pomoć potrebna i njegovati suživot. I želim da mladi ne budu samo oni kojima se govori da su budućnost. Mladi su sadašnjost. Zato trebaju biti za stolom gdje se donose odluke. Ja sam odlučila napraviti taj korak. Ja sam Kanita Zaketović, broj 13, kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred koalicije BH Zeleni BPS Tuzlanska alternativa. Ne tražim povjerenje zato što sam mlada. Tražim ga zato što vjerujem da mladi trebaju dobiti priliku da učestvuju u stvaranju društva u kojem će željeti živjeti. Za naše mlade, za naše roditelje, za naše penzionere, za sve građane Tuzlanskog kantona i za budućnost Bosne i Hercegovine. Želim pozvati sve građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo da biraju.
Za koga ćete glasati je vaš izbor. Ako odlučite podržati mene i listu na kojoj se nalazim, bit ću zahvalna na vašem povjerenju. Hvala vam što ste mi poklonili svoje vrijeme i što ste me saslušali.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.

0: značaja za građane, kao i reforme u oblasti vladavine prava i demokratije, neophodne za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
1: Dio roditelja djece koja pohađaju prvu osnovnu školu Stolac i danas je održao proteste ispred škole zbog nezadovoljstva smjenama za prvačiće koje su, kako navode, dobili tek posljednjeg dana raspusta. Kažu da nisu dobili priliku da se organizuju na vrijeme. Oko 60 od 60 do 150 djece ni danas nije prisustvovalo nastavi. Iz prve osnovne škole navode da su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Jučer je zbog verbalnog sukoba direktora škole i roditelja intervenisala policija. Govore predstavnik roditelja Azen Dizdar i direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.
2: Oni su to donijeli zadnji dan odmora i taj način je vrlo, vrlo nezgodan. Vrlo nezgodan i bolan za roditelje. Prevozi nisu toliki problem koliko je organizovanje roditelja po tom pitanju. Djeca ne mogu ostati u školi, ne mogu doći kući i biti sami. To su ipak mala djeca, a škola nema produženi boravak.
3: Škola poštuje zakon o osnovnom obrazovanju i škola je sve te zakone, znači, ispoštovala i donijela na nivou škole od nastavničkog vijeća, upravnog odbora i moj normalno potpis. I nema niko pravo ulaziti u odluke školskog odbora i škole. Djeca dolaze sve više i više.
1: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine okupila je nastavnike i nastavnice historije iz osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine na dvodnevnom forumu Rat je tema, obrazovanje je svrha. Učesnici su razgovarali o tome kako danas podučavati o ratnoj prošlosti Bosne i Hercegovine i kako takvo obrazovanje učiniti kvalitetnijim i odgovornijim. Govori izvršni direktor BIRN-a Denis Đidić i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence.
4: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i danas završava jedan dvogodišnji projekat unutar kojeg smo izgradili jednu bazu sudski utvrđenih činjenica. U suštini, dakle, ono što smo mi uradili jeste uzeli apsolutno sve ikada izrečene presude za ratne zločine u Hagu, u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, od kantonalnih presuda, okružnih sudova, Brčkog distrikta i naravno državnog nivoa i svih regionalnih presuda i sačinili bazu svega onoga što je sudski utvrđeno da se desilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
5: Naša ambicija da se ove aktivnosti nastave zajedno sa obrazovnim institucijama i da se konačno jednog dana ove metode ugrade u obrazovni sistem.
6: Education system in Bosnia and Herzegovina.
1: I pored diplomatskih inicijativa iz Vašingtona o mogućem uzajamnom primirju na energetskom frontu, rat u Ukrajini ne jenjava. Ruske snage izvele su novi napad na ukrajinske benzinske pumpe i skladišta goriva. U jeku ovih napada otvara se pitanje sudbine pregovora o obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Detaljnije Samir Kusejnović.
7: Uprkos naporima da se pokrene proces energetske deeskalacije, jutro u Kijevu obilježili su novi ruski udari. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu i skladišta goriva u različitim dijelovima grada. Napadi su izvedeni neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump tražio od Kijeva da jednostrano izuzme ruske zalihe dizel goriva iz svojih meta, tvrdeći da ukrajinski napadi na rafinerije izazivaju svjetsku nestašicu. Evo šta Zelenski treba da učini. Mora prekinuti udare na ruske zalihe dizel goriva. Neka gađa druge ciljeve, ali ne dizel, jer time izaziva nestašicu, rekao je Trump, pojašnjavajući svoju inicijativu tokom nedavne posjete Irskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je naglasio da Kijev pažljivo razmatra američki prijedlog o obustavi udara na kritičnu infrastrukturu, ali uz jasne i dugoročne garancije.
8: Spolučnog štatev.
7: Sada postoji snažan prijedlog Sjedinjenih država o uzajamnoj obustavi udara po kritičnoj infrastrukturi. Ukrajina je spremna da podrži deeskalaciju ako američki partneri iznude spremnost Rusije da obustavi ovaj rat uništavanja, kazao je Zelenski. Dok zvanična Moskva verbalno pozdravlja poziv Kijevu da obustavi udare na energetsku infrastrukturu, iz Kremlja ni jutros nema nikakve potvrde da će ruska vojska prekinuti sopstvene raketne udare na ukrajinski energetski sektor. Uz današnje napade na Kijev, ideja o takozvanom energetskom primirju za sada ostaje pod velikim upitom.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
4: Nastavljamo s neposrednim obraćanjem političkih subjekata u našem programu. Danas ćete imati priliku čuti republikance Bosne i Hercegovine, koji će predstaviti svoje stavove, prioritete i program. Ostanite uz program vašeg radija.
5: Dobar dan, drage Gračanlije, stanovnici Tuzlanskog kantona i građani cijele Bosne i Hercegovine. Sa vama je danas Abidemla Husinović ispred stranke Republikanci Bosne i Hercegovine, odnosno kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Politička organizacija Republikanci okuplja ljude koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti funkcionalna, pravedna i moderna država. Naš cilj nije rušenje postojećeg sistema, već njegovo unapređenje kroz odgovorne politike, stručnost i saradnju. Zalažemo se za politiku koja povezuje ljude, institucije i ideje. Smatramo da javna funkcija nije privilegija, nego obaveza prema građanima. Kada govorimo o našim prioritetima, prije svega želimo istaći vladavinu prava i funkcionalne institucije. Građanin mora znati da zakon važi jednako za sve, da institucije radi transparentno i da postoji odgovornost za njihov rad. Korupcija ne smije biti nešto na što naviknemo i što prihvatamo kao dio svakodnevnog života. Uz vladavinu prava neodvojivo je vezano i pitanje sigurnosti. Posebno želim govoriti o sigurnosti djece i žena. Moramo se ozbiljno zapitati u kakvom okruženju naša djeca odrastaju, gdje provode vrijeme i ko je odgovoran za njihovu sigurnost. Ne smijemo čekati da se dogodi tragedija, pa tek onda pitati gdje je sistem zakazao. Djeca moraju imati sigurno okruženje u školama, ustanovama i svim drugim mjestima u kojima provode vrijeme. Moramo imati jasne mehanizme prevencije, prijavljivanja i reagovanja kada postoji sumnja da dijete je ugroženo. Kada govorimo o ženama, posebno moramo govoriti o nasilju nad ženama i femicidu. Kada žena prijavi nasilje, institucije moraju reagovati. Ne smijemo čekati da prijetnja postane tragedija. Femicid često se ne pojavljuje ni otkuda. Nasilju mogu prethoditi prijetnje, fizičko ili psihičko nasilje, strah i različiti signali da je osoba ugrožena. Zato prijava nasilja ne smije biti samo još jedan predmet na stolu. Ona može biti pitanje nečijeg života. Moramo raditi na prevenciji, edukaciji, zaštite žrtava, ali i odgovornosti institucija. Pravo na život, sigurnost i dostojanstvo nije privilegija. To je osnovno ljudsko pravo. Budite sigurni da svako djelo počinje od govora, a isto tako budite sigurni kad neko kaže da će vas ubiti, vjerovatno tu i namjerava.

Jedan od mojih važnih prioriteta jeste i obrazovanje, također položaj mladih. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste obrazovanje, ali i položaj mladih ljudi. Danas imamo veliki broj mladih koji završe fakultet, a onda im kažemo sada idi i stekni iskustvo. A ja se pitam, gdje su to iskustvo trebali steći? Ako 4 godine studirate određenu oblast, ne možemo onda čovjeku tek nakon fakulteta reći da tek sada treba početi učiti kako izgleda stvarni posao. Zato se zalažem za ozbiljnije povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Studenti tokom studija moraju imati kvalitetnu nastavu i praktične vježbe koje su povezane sa njihovom strukom. Ne mislim da je rješenje u tome da studente dodatno opteretimo formalnostima samo da bismo mogli reći da je odradio pripravnički. Pripravnički mora imati smisla. Student mora izaći sa fakulteta sa znanjem, ali i praktičnim sposobnostima koje može primijeniti. Što znači da možda studentima zapravo i ne treba pripravnički. U tom kontekstu posebno vidim prostor za razvoj kampusa i pametnu specijalizaciju. Tuzlanski kanton ima univerzitet, ima industrijsku tradiciju, ima stručne ljude, mlade i ogroman potencijal, ali moramo ih bolje povezivati. Ne treba nam obrazovanje koje postoji odvojeno od privrede. Treba nam sistem u kojem univerzitet, privreda i institucije razgovaraju jedni sa drugima. Pametna specijalizacija nam treba pomoći da prepoznamo u čemu smo dobri, gdje možemo biti konkurenti i u kojoj oblasti vrijedi ulagati znanje, tehnologiju i novac. Cilj nije samo da imamo što više diploma, kao što možete zaključiti, to je danas i trend. Cilj je da imamo ljude koji mogu stvarati, inovirati i svoje znanje pretvoriti u konkretnu vrijednost. Kada govorimo o mladima, moramo govoriti o tome zašto ljudi odlaze. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu ako im ne nudimo perspektivu. Perspektiva znači kvalitetno obrazovanje, posao, sigurnost, mogućnost, napredovanje i osjećaj da se njihov trud vrednuje. Zato moramo stvarati društvo u kojem mladi čovjek može reći ovdje mogu izgraditi svoj život. Sljedeća važna oblast jeste ekonomija. Bosna i Hercegovina ne može živjeti samo od javnog sektora. Moramo razvijati privatni sektor, industriju, mala i srednja preduzeća. Podrška malim i srednjim preduzećima mora biti stvarna, a ne samo lijepa stavka u programu. Poduzetniku treba jednostavnija administracija, predvidiv sistem, pristup znanju i institucijama koje mu pomažu da radi, a ne institucije koje mu stvaraju dodatne prepreke. Ako želimo privući investicije, moramo stvoriti pravnu sigurnost i funkcionalne institucije. Dolazimo do još jednog ogromnog potencijala Bosne i Hercegovine, naše dijaspore. Moram priznati da mi je često teško kada čujem kakav odnos imamo prema ljudima koji su sa razlogom napustili našu državu. Često ih se sjetimo samo kada nam treba njihov novac, donacije ili investicije. Premalo se pitamo šta mi možemo ponuditi njima kako bismo poboljšali narušeni odnos. Dijaspora nije samo novac koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Dijaspora su prije svega ljudi sa znanjem, iskustvom i kontaktima. To su ljudi koji rade u kompanijama, institucijama, univerzitetima i organizacijama širom Europe. Nedavno sam radeći na svom istraživanju o bosansko-hercegovačkoj dijaspori dobila odgovor jednog od političara iz Njemačke koji sam ima korijenje iz Bosne i Hercegovine, a to je Adis Ahmetović, kojeg ovom prilikom pozdravljam. Adis trenutno obnaša funkciju Bundestagu, odnosno Donjem domu u Njemačkoj. I on ističe da ljudi koji poznaju obje zemlje i oba društva mogu uspostavljati kontakte između kompanija, univerziteta, općina, udruženja i političkih institucija. Oni prenose znanje i iskustva, podržavaju projekte u Bosni i Hercegovini i doprinose tome da Bosna i Hercegovina ne bude zaboravljena u Njemačkoj i na europskom nivou. I upravo tako trebamo posmatrati našu dijasporu. Ne želim odnos prema dijaspori koji se svodi na pošalji novac i dođi kad nam trebaš. Želim da ih pitamo kako možemo sarađivati, kako možemo povezati njihove kompanije sa našim kompanijama. Drugim riječima, veza sa dijasporom treba prije svega da bude međuljudska veza gdje se razumijemo, gdje nastojimo izgladiti odnos i povrijeđenost ljudi koji su morali zbog ovakvog sistema da odu iz naše države. Zdravstvo. Sljedeće pitanje je zdravstvo i to je oblast o kojoj želim govoriti posebno ozbiljno. O zdravstvu ne govorim samo kao političarka, govorim kao građanka. Jer sutra

zato što je određeni postupak javne nabavke poništen, odgođen ili nije pravovremeno završen. Kada je riječ o onkološkim pacijentima, vrijeme nije administrativna kategorija. Vrijeme može značiti život. Zbog toga sistem javnih nabavki i planiranja potreba mora biti dovoljno efikasan da pacijent ne trpi posljedice institucionalne neefikasnosti. Moramo voditi računa i o ljudima koji rade u zdravstvu. Jedno je kada ja neispavana pred kamerom pogriješim, ali je sasvim nešto drugo kada zdravstveni radnik dođe iscrpljen i preopterećen na posao. Od njega zavisi ljudski život. To više nije samo njegov lični problem, već sistemski. To je pitanje organizacije zdravstvenog sistema. Moramo imati dovoljno ljudi, dovoljno kapaciteta i dobru organizaciju rada. Zdravstveni radnici nisu mašine. Posebno moramo govoriti o ženama koje dolaze na porođaj. Žena koja dođe da rodi dijete mora imati sigurnu i dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu. Ne smije zavisiti od toga koliko je tog dana neki odjel preopterećen, koliko ljudi nedostaje ili koliko je sistem loše organizovan. Socijalna politika. Važna je i socijalna sigurnost. Ne možemo govoriti o modernoj državi ako porodica koja se nalazi u problemu nema kome da se obrati. Moramo imati odgovorni odnos prema penzionerima, porodicama socijalno ugroženih građana i svima kojima je potrebna pomoć. Ali socijalna politika ne treba biti samo davanje novca. Ona treba pomoći čovjeku da, kada je to moguće, ponovo postane samostalan, da radi, napreduje i živi dostojanstveno. Sve ove oblasti međusobno su povezane. Ne možemo imati dobro zdravstvo bez funkcionalnih institucija. Ne možemo imati snažnu ekonomiju bez obrazovanih i sposobnih ljudi. Ne možemo zadržati mlade ako ne imaju perspektivu. I ne možemo privući investicije ako nemamo vladavinu prava i sigurnost za investitore. I ne možemo govoriti o modernom društvu ako žena i djeca nisu sigurni i ako građanin nema povjerenja u institucije. Zato republikanci žele politiku koja povezuje sve ove oblasti. Mi vjerujemo u evropski put Bosni i Hercegovini, ali evropski put za nas nije samo politička parola. Evropske standarde trebamo usvajati, ali ih moramo prilagoditi našim stvarnim potrebama. Ne trebamo slijepo kopirati druge države. Trebamo učiti od onih čija rješenja funkcionišu i graditi vlastita rješenja koja odgovaraju našim građanima. Naš cilj jeste ulazak u Evropsku uniju do 2030. godine. Na kraju želim reći nešto i o tome zašto sam se odlučila kandidovati. Ne mislim da jedan čovjek može preko noći riješiti sve probleme, ali vjerujem da politika može biti drugačija. Želim politiku u kojoj se pitanja postavljaju i onda kada odgovori nisu ugodni. Politika u kojoj se prije donošenja odluke traži podaci i činjenice. Politiku u kojoj se rezultat mjeri po tome šta je stvarno urađeno, a ne po tome koliko je puta nešto izgovoreno. Možemo se politički ne slagati, ali moramo razgovarati kada su u pitanju naši građani. Oni koji poznaju društvene nauke znaju da ništa u društvu nije vječno i nepromjenjivo. Ideologije se mijenjaju, politički sistemi se mijenjaju. Društva se mijenjaju, civilizacije kroz historiju su se mijenjale, nestajale i ponovo nastajale. Ono što u jednom vremenu izgledalo nepromjenjivo, u drugom je već postala prošlost. Zato ne prihvatam ni argument da mi danas ne možemo nešto promijeniti samo zato što je takvo stanje dugo postojalo. Ne možemo stalno tražiti izgovore u našoj prošlosti. Naša prošlost je važna. Ona je dio našeg identiteta, iskustva i razumijevanja društva. Ali prošlost ne smije biti izgovor da budućnost izgleda isto kao sadašnjost.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen, ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima, ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima, ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je danas preskonferenciju povodom najave protesta i štrajka upozorenja koji bi trebao da se održi 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić kazao je kako je razlog odluke da se ide u štrajk upozorenja i proteste to što se ministarstvo nije oglasilo na zahtjev za izmjene pravilnika o izricanju disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama, a koji je, kako navode, izrazito nepovoljan za nastavnike u školama kao i za učenike. Istakao je da iz ministarstva nije stigao odgovor u roku od 7 dana. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen mogla bi u ovogodišnjem govoru o stanju Europske unije najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom Europske unije, dok se očekuje da među glavnim temama budu i Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika. Von der Leyen će u srijedu pred Europskim parlamentom održati svoj 6. govor o stanju unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti do samog početka. Von der Leyen mogla bi najaviti novi paket sankcija Rusiji, iako među državama članicama postaje sve teže postići saglasnost o novim sektorima koje bi trebalo obuhvatiti mjerama. Vodeći rukovodioci američkih naftnih kompanija upozoravaju da je dugotrajna blokada Hormuškog tjesnaca i eskalacija sukoba na Bliskom istoku konačno gurnula svijet u tešku krizu goriva. Kako prenosi The Wall Street Journal, komercijalne zalihe širom svijeta smanjuju se duže od 6 mjeseci, dok su strateške rezerve sirove nafte na izmaku. Napadi u protekloj sedmici onesposobili su ključni saudijski naftovod koji se proteže od polja Abqaiq do luke Yanbu na Crvenom moru, rutu koja je trebala zaobići Hormuz, čime je sa već zategnutog tržišta uskraćeno najmanje 2,5 miliona barela nafte dnevno. Sport. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati Davis Cup susrete protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretori. Reprezentacija će nastupiti u punom sastavu predvođena najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236. mjesto, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata našeg seniorskog tima. Selektor je Zoran Zrnić, dok se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta nalazi u ulozi trenera, kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljeg rezultata. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u centralnim područjima Bosne je zabilježen lokalni pljusak. U ostatku dana će biti pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Slaba kiša je moguća povremeno ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: sati i 15 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas još jedan put u okviru programa Radio Gračanice. Sa vama su Irfan Izaroski i Hasiba Šabić-Nurić. Djelimično oblačno vrijeme u Gračanici ovog 15. septembarskog dana, trenutna temperatura 20 stepeni Celzijevih, a prema najavama meteorologa danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura će se kretati do 24 stepena Celzijeva. Što se tiče vremenskih prilika najavljenih za sutra, meteorolozi kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Već smo ušli u onaj dio godine kada će magla biti česta u jutrima. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste za volanom i u narednim minutama donosimo informacije o stanju na cestama. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, normalizovano je saobraćanje na magistralnoj cesti Foča-Tjentište kod mjesta Suha. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac i Srebrenik. Molimo učesnike u saobraćaju za opriz i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Što se tiče Gračanice, u toku su radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4, gdje su bili semafori. Trenutno dok traju radovi nema semafora i saobraćanje ovom dionicom je otežano, stoga ukoliko ne morate ići na tu raskrsnicu, koristite alternativne pravce. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za Gračanicu, danas nema najavljenih radara, ali svakako preporuka je da poštujete saobraćajne propise, da vozite po ograničenjima i naravno da obavezno vežete sigurnosni pojas. Sretan put i ugodnu vožnju i ugodno poslje podne želi vam ekipa Radio Gračanice. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

0: jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je danas preskonferenciju povodom najave protesta i štrajka upozorenja koji bi trebao da se održi 2. oktobra. Predsjednik sindikata Admir Šuvalić kazao je kako je razlog odluke da se ide u štrajk upozorenja i proteste to što se ministarstvo nije oglasilo na zahtjev za izmjene pravilnika o izricanju disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama, a koji je, kako navode, izrazito nepovoljan za nastavnike u školama 7 dana. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen mogla bi u ovogodišnjem govoru o stanju Europske unije najaviti prijedlog zabrane korištenja društvenih mreža za maloljetnike širom Europske unije, dok se očekuje da među glavnim temama budu i Ukrajina, migracije, proširenje i klimatska politika. Von der Leyen će u srijedu pred Europskim parlamentom održati svoj 6. govor o stanju unije, a konačna verzija obraćanja tradicionalno se drži u strogoj tajnosti do samog početka. Von der Leyen mogla bi najaviti novi paket sankcija Rusiji, iako među državama članicama postaje sve teže postići saglasnost o novim sektorima koje bi trebalo obuhvatiti mjerama. Vodeći rukovodioci američkih naftnih kompanija upozoravaju da je dugotrajna blokada Hormuškog tjesnaca i eskalacija sukoba na Bliskom istoku konačno gurnula svijet u tešku krizu goriva. Kako prenosi The Wall Street Journal, komercijalne zalihe širom svijeta smanjuju se duže od 6 mjeseci, dok su strateške rezerve sirove nafte na izmaku. Napadi u protekloj sedmici onesposobili su ključni saudijski naftovod koji se proteže od polja Abqaiq do luke Yanbu na Crvenom moru, rutu koja je trebala zaobići Hormuz, čime je sa već zategnutog tržišta uskraćeno najmanje 2,5 miliona barela nafte dnevno. Sport. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati Davis Cup susrete protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretori. Reprezentacija će nastupiti u punom sastavu predvođena najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236. mjesto, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata našeg seniorskog tima. Selektor je Zoran Zrnić, dok se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta nalazi u ulozi trenera, kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljeg rezultata. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u centralnim područjima Bosne je zabilježen lokalni pljusak. U ostatku dana će biti pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Slaba kiša je moguća povremeno ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Nakon otvorenog pisma i zahtjeva za hitan sastanak, predstavnici mreže udruženja Moje pravo TK pozvani su na sastanak sa vladom TK, koji je održan jučer. Jutro su imali sastanak sa rukovodstvom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Koji su to zahtjevi udruženja Moje pravo? Šta je obaveza resornih ministarstava i vlade? Šta su obećali na sastanku predstavnici UKC-a? Kazat će nam Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
1: Prioritetna stvar koja je, po kojih smo pominjali i mogući proteste, je bio deficit, odnosno manjak kadrova na dječjoj klinici UKC-a Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme koji su nam se desili u zadnje vrijeme, vezano za subvenciju prevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prevozu ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prevoz nije prilagođen ni prevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora. Također, iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnjih 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema isto jako to imamo s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ovih školskih godina, jer prošle školskih godine smo imali puno manji problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavod zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom. Evo, to je bilo neki ovi hitni problemi i pitanja na koja smo tražili odgovore, i tražili smo da se što prije formira radna grupa vlade Tuzlanskog kantona, koja treba da izradi akcioni plan s ciljem da se omogući bolja prava za djecu i osobe s invaliditetom, što je također bio zaključak sa tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.
0: Šta su vam kazali na sastanku predstavnici vlade i resornih ministarstava?
1: Pa evo, juče su na sastanku bili premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halulagić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušan Kapičirović. Tako da niko nije bio prisutan iz ministarstva obrazovanja, i ovu temu oko asistenata u nastavi, izmjene načina angažovanja i ostale prijedloge nismo razmatrali. Obećao nam je premijer da će o našim zahtjevima i prijedlozima rješenja upoznat ministra obrazovanja i da će nas obavijest o tome. Sastanak smo otvorili, kao što sam i rekao, pošto nam je to hitro i prioritetno rješavanje pitanja neuropedijatara na kliničkom centru u Tuzli, gdje smo mi prije izvjesnog vremena imali 3 doktorice neuropedijatra, od kojih je jedna otišla u penziju, a 2 su napustile klinički centar i prešla da radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domu zdravlja Tuzla kao pedijatri. Mi ne znamo razloge napuštanja, ne želimo ulaziti u ti stvari, to je lična stvar lekara, zašto su oni napustili klinički centar. Nas je interesovalo kako će se i na koji način to

0: riješiti jer postoji duge liste čekanja na kontrolni preglede, na prve preglede, a također postoji problemi kada su u pitanju hitni slučajevi. Imamo situaciju da na klinici ne imamo ljekara, neuropedijatra, kako to prevazići. S tim u vezi ministrica nas upoznala sa problematikom specijalizacija i odobrenja od strane federalnog ministarstva specijalizacija na kliničkom centru. Dobili smo neke informacije da ta usluga još uvijek nije proglašena deficitarnom, jer evo, ovi ljekari radi na privatnim klinikama, ovi dvije doktorice u Tuzli. Obzirom da su premijer i ministrica zdravstva smatrali da više informacija možemo dobiti od menadžmenta UKC-a Tuzla, predloženo je da tražimo sastanak sa menadžmentom UKC-a Tuzla, koji smo mi evo jutro smo održali taj sastanak sa menadžmentom UKC-a Tuzla. Ja ću nastaviti da se referiram za jučerašnji sastanak što se tiče subvencije prijevoza. Obećano nam je da kako vlada Tuzlanskog kantona bude uredila refundaciju prijevoza za svoje zaposlene na budžetu koji nemaju ove kantonalne linije, da će na taj način biti riješeno i za ovu djecu i osobe s invaliditetom. Također je obećano da će se u narednom budžetu planirati sredstva da se ova novčana pomoć poveća koja imaju osobe sa poteškoćama u razvoju. Što se tiče ABA terapije, u toku je javni poziv, ponovljen javni poziv, da se zdravstvene ustanove prijavi da vrši tu uslugu ABA terapije, ali prema informacijama koje smo dobili od ministrice zdravstva, niko se ponovo nije javio na taj javni poziv, jer nijedna zdravstvena ustanova ne ima zaposlene stručnjake koji mogu raditi ABA terapiju. Evo, ne znam, jesam još nešto zaboravio. Da, bila je tema zapošljavanja i radne okupacije za osobe s invaliditetom. O toj temi mi već pričamo godinama i ponovo smo tražili podršku vlade Tuzlanskog kantona da se pomogne osnivanje radnih centara, zaštitnih radionica, privrednih društava, i u tom smislu je nadležni ministar Alić obećao da će na tu temu razgovarati sa službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i da se tu vidi i planiraju programi kroz službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koji bi pomogli zapošljavanje i radnu okupaciju osoba sa invaliditetom u narednom periodu, a samim tim i da se potakne da ljudi osnivaju privredna društva, zaštitne radionice na području Tuzlanskog kantona uz neku dodatnu podršku vladi Tuzlanskog kantona.
1: Svi ti razgovori i održani sastanci inicirali su dosta obećanja. Vjerujemo u narednom periodu da ćete pratiti realizaciju istih.
0: Tako je, mi ćemo pratiti u narednom periodu na realizaciju istih i na neke ove inicijative već mi upozoravamo duže vremena na te inicijative. Također ćemo kroz rad u radnoj grupi koju evo očekujemo da imenuje vlada Tuzlanskog kantona, također ove teme predlagati njihovo hitno rješavanje i kroz to djelovanje pratiti realizaciju tog svega. Prvo smo održali sastanak sa menadžmentom UKC-a Tuzla, direktorom Umihanićem, medicinskim direktorom i ostalom članovima uprave, i na sastanku što nam je drago bile prisutne i doktorice više i sa dječje klinike UKC-a Tuzla, i gdje je sastanak protekao u jednom ozbiljnom tonu. Vidjeli smo da su svi svjesni problema koji imamo zbog nedostatka neuropedijatara. Mi smo konkretno postavili pitanja da li su obavljeni razgovori, da li je pokušano da se vrati ove dvije doktorice koje su otišle sa kliničkog centra, gdje smo dobili informaciju da se jedna doktorica odazvala na razgovor, na poziv, i zahvalila se na ponudi, nije željela da se vrati na klinički centar, a druga doktorica

0: putem e-maila obavijestila da nije zainteresovana za angažman u kliničkom centru, tako da, da je evo ta opcija otpada, ovi doktorice ne želi da se vrati na UKC Tuzla. Mi smo pitali dalje koji su konkretno planovi menadžmenta UKC-a da se to riješi, gdje smo upoznati da je već ranije raspisivan interni konkurs za tu specijalizaciju za neuropedijatre na koji se nije niko javio i da će sad u toku par dana raspisati ponovo interni konkursi, gdje su nam rekli da već imaju da su obavili razgovore sa dvoje ljekara, jednim neurologom koji bi trebao prihvatiti vašu specijalizaciju neuropedijatrije i drugi ljekar ili doktorica subspecijalista sa pedijatrijskih klinike koja će također prihvatiti ovu subspecijalizaciju iz neuropedijatrije. Što se tiče kontrolni pregleda i tog dijela, to je trenutno obavljala ova doktorica, koja je neuropedijatar, koja je u penziji, i dalje će se vjerovatno pokušati kroz angažman ljekara iz kliničkog centra u Sarajevu da se radi ti kontrolni pregledi kako ne bi pacijenti bili primorani da plaćaju privatno da idu u Sarajevo ili Mostar, dok se problem ne prevaziđe i dok se ovi subspecijalisti ne završi to što trebaju završiti. Također obećana je nabavka opreme i aparata na dječjoj klinici novog i također dogovoreno je da sve ovo pratimo i da se na mjesečnom nivou odvijaju sastanci, da smo svi u toku, šta je od toga urađeno, realizovano i dok se došlo, tako da evo očekujemo za mjesec dana ponovo sastanak gdje ćemo vidjeti dok se došlo s ovim što je predloženo danas i razgovaramo.
1: Vjerujem da očekujete realizaciju narednih mjesec dana, bar djelimično.
0: Pa evo, mi očekujemo da će ove stvari biti pokrenute i dogovorili smo ciljano da održavamo sastanke na mjesečnom nivou kako bi se cijelo vrijeme pratilo šta se dešava, dok se nije stiglo. I evo, ja se nadam, mislim, ovaj problem bi trebalo sigurno rješavati i ranije, ali niko nije vjerovatno mogu ni pretpostaviti da ćemo od tri doktorce neuropedijatra ostati bez neuropedijatara na dječjoj klinici, jer smo imali zadovoljavajući broj neuropedijatara i onda se dešava da ljudi napuste kliniku, evo, mislim, takva je situacija.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, koji je poručio: mi nikad nećemo odustati.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
5: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
6: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
7: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
6: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
7: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708 160

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

dobrovoljna davaoca krvi zbog operacije srca Nize Bešlagić. Potrebna krvna grupa je B i nula negativna. Krv se donira na UKC Tuzla, odjel za transfuziologiju, a više informacija možete dobiti pozivom na broj 063 029301. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi jučer. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. A budući da je protest bio zamišljen kao zajednička regionalna akcija, odluku o odgodi slijedili su i prevoznici iz naše zemlje. Nadamo se da će ovaj problem biti riješen u korist mnogobrojnih profesionalnih vozača i iz našeg grada koji odgovorno prevoze robu širom Evrope, a ovaj zakon im otežava njihov posao. Bile su ovo servisne informacije, mi nastavljamo druženje uz muziku, a vašoj pažnji od 16 sati preporučujemo razgovor sa Osmanom Hodžićem, iskusnim gračaničkim ribolovcem, članom Federalnog i Državnog ribolovnog saveza, koji je bio kapiten BH reprezentaciji koja je na svjetskom prvenstvu u lovu na šarana i amura u Sjevernoj Makedoniji osvojila peto mjesto, značajno peto mjesto. Iza sebe su ostavili velike države, velike reprezentacije i zaista, iako nisu donijeli medalju, ovo peto mjesto je zlatnog sjaja, možemo tako reći. Razgovor sa Osmanom poslušajte od 16 sati.

0: Bosne i Hercegovine našeg ribolovca. Osmane, da nam ispričate, evo, za one koji su slabije upućeni u ovaj sport, kako je tekao put do ovog prvenstva u Sjevernoj Makedoniji? Ovo je bilo 26. svjetsko prvenstvo u lovu šarana i amura u Sjevernoj Makedoniji na jezeru Mavrovo.
1: Pa gledajte nešto, status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Četvrta i peta ekipa, one su plasirane automatski za balkansko, što mi kažemo, prvenstvo jadransko-podmorskih zemalja. Gledajte nešto, mukotrpan je to trud i velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
0: Koliko ribolovaca je činilo, evo, reprezentaciju Bosne i Hercegovine na prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji?
1: Ovako, ako hoćete da kažem, znači, komplet sastav naše reprezentacije čine šest takmičara, dvije rezerve i tri službene osobe, to je, znači, selektor, kapiten i delegat.
0: I kako izgleda sve to? Koliko ste dana boravili na Mavrovu?
1: Pa ovako, pripreme za odlazak su, ja kažem, ono, najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to je svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezervni smještaj, ipak, znači, nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači, dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. Tu je, sad govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, što ja znam, naša Premier liga traju 50 sati neprekidno.
0: Evo, ono što je upečatljivo na ovim rezultatima jeste pobjeda Ukrajine i, evo, njihovih 162 ribe. Šta je to specifično za reprezentaciju Ukrajine, da su ovako odmakli sa prvim mjestom od ostalih reprezentacija?
1: Evo, ako, ja sam se malo dole našalio sa ovim pojedinima u Makedoniji kad smo bili, sa sudijama. Pitaju me šta je ovo, kaže, pa oni ovako lovi ribu za ribu. Ja sad ovom prilikom neću govoriti tu šalu, ali evo, sad ćemo, znači, stvarno stanje. Reprezentacija Ukrajine i reprezentacija Litvanije su dole provjele više od mjesec dana na treningu. I sada, ako uzmijemo u obzir da su oni sondirali, znači, ispitali kompletno jezero na koje su znali gdje će biti takmičenje, ispitivali su svoje mamce, primamu i sve ostalo, samo da kažem da je da su oni došli sa 4 kombija dole, Ukrajinci, govorim za Ukrajince, koji su bili puni primame koju oni proizvode, oni rade, i sa tom primamom su hranili ribu. Druga situacija je kad im je ponestalo te hrane, avion je dovezao hranu im na aerodrom Skopje, gdje su oni otišli sa kombije, preuzeli tu hranu. I sama činjenica da su oni mjesec dana hranili ribu sa tom svojom hranom i ispitivali su, znači, i dno i vodu i sve, mislim, svi smo bili ubijeđeni da će oni biti u vrhu. Da li će biti prvi ili eventualno drugi ili treći, tu se kalkulisalo malo, pošto ipak slobodni ribolov i ti treninzi nije isto ko kad na stazi bude 99 timova ekipa. Znači, puta 4 štapa, sad uzmite koliko je to štapova zabačeno u jezero u tom momentu. Također i Litvanija je bila dole dugo vremena,

0: oni i sve se znači na osnovu tabele vidi, poklapa se ono, naša predviđanja se poklapaju da će oni biti u vrhu. Mi smo težili nekom plasmanu u top 10. Znači nismo toliko baš zamišljali sebe da možemo biti u medalji, ali evo, nažalost, malo nam je falo do te medalje, par riba, zadnji dan nam jednostavno riba nije ušla na hranilište i to je to.
1: Kakvo vrijeme, kakve vremenske prilike su vas pratile i kako generalno vrijeme utiče na sam rezultat kada je ribolov?
0: Pa evo, gledajte nešto, vrijeme je bilo stvarno, ajde da kažemo, idealno. Na svjetskom prvenstvu, mada smo mi, kad smo bili na tom balkanskom prvenstvu u julu mjesecu, imali dva dana gdje je bilo hladno vrijeme, gdje su noći bile hladne, baš hladne, temperatura je išla na 3 i 4 stepena. Znači, gdje su ribari u pol dana pecali u jaknama, vunene kape na glavi. Na svjetskom prvenstvu je bilo je vrijeme, da kažem, solidno, ni previše toplo, ni previše hladno nije bilo. Bilo je malo vjetra, kao inače, u njih je dole, morate da sad naštimate kada je vjetar. Znači, vjetar uvijek kreće negdje oko 9 sati ujutru i tako traje do predveče. I onda se naveče smiri i onda je mirno jezero.
1: I kad ribe bolje grizu? Dan ili noć?
0: Pa ovako, gledajte sada, ne mogu rijet dan ni noć, sve zavisi od pozicije do pozicije. Znači, na nekima pozicijama je radilo tokom noći, odnosno poslije pola noći i rano ujutru. Na nekim pozicijama je radilo do podne, ujutru, znači, pa do podne, gdje su bile grizevi non stop. Evo, samo, znači, pošto nam je Ukrajina bila tu blizu do nas, oni su znali navečer u 9 sati pogase sve i legnu spavat do iza ponoći. Do 11, do 12, zavisi kao kad.
1: Pravili znači, su sebi.
0: Jednostavno, ne spavaju, odmaraju. A zato posle pola noći onda oni rade intenzivno na hranjenju, na prezabacivanju štapova i tako cijeli dan.
1: Kako izgleda sam taj proces? Vi ulovite ribe, stavljate ih u kade?
0: Pa ovako, gledajte nešto, svaka riba se, znači, mora se dobro paziti da se riba ne ošteti. To je kao prvo, riba se prihvata u meredov, mi ga kažemo meredov, podmetač, i onda se stavlja u kadu. To je jedna, znači, bukvalno kao kada na nogicama ima platno da se riba ne oštećuje. Tu se otkači sa udice riba i prebacuje se u mrežu. Svaka mreža, znači, može da sadrži samo jednog šarana, jednu ribu. Znači, u jednoj mreži ne smije biti dvije ili tri jedinke. Te ribe moraju, znači, se smjesti u jezero, u što dublji dio jezera, znači, a ribarima je dozvoljeno da uđu u vodu samo do koljena, preko ne, znači, to su pravila. I svakih 6 sati sudije idu i vagaju te ribe, znači, evo sada, po sektorima, mi smo imali sada dole pod sektore, znači, sektor A je imao 4 dijela, sektor B je imao 2 dijela, sektor C je imao 2 dijela i tako su sudije bile podijeljene i one vagaju po svojim tim podsektorima. I jedino ako neka ekipa ima 10 ili više ulovljenih riba, ima pravo da zove sudije na vanredno vaganje. Znači, ujutru 6, u 12, pa navečer u 6 i u ponoći je redovno vaganje.
1: I u prosjeku kako ste lovili, jeste li imali vanrednog vaganja?
0: Gledajte, mi nismo imali vanrednog vaganja, ali evo, opet moram spomenuti tu famoznu Ukrajinu koja je imala 2 ili 3 puta vanredno vaganje, zato što im je jednostavno riba im je legla, ja kažem, svakih 5-10 minuta oni imaju, kad im riba dođe, imaju grizave, vade ribu. Zadnji dan također, oni su do nas, znači, to je 20 metara je razmak između boksova, pozicija za pecanje. Oni vade ribu za ribom, jednostavno riba kod nas nije ušla u naš dio. Znači, sad kad uzmijete da je tamo gdje se peca možda razmak i 15 metara ili 10 metara, njihovo hranilište i naše hranilište, ali jednostavno riba ne dolazi nama na hranilište. Barem taj dan nije dolazila. Nažalost, da je taj dan riba malo ušla više nama u hranilište, mi smo, znači, komotno mogli

0: da kažemo da ćemo biti u medalji. Međutim, ali i ovo je jedan historijski uspjeh BiH reprezentacije i ako vam nije, ja bi ovom prilikom da imenujem sve članove reprezentacije. Evo krenut ćemo, znači ja sam bio dole kao selektor, sam kapiten 1, Dominik Sušac iz Međugorja, on je bio delegat, Kadić Ibrahim iz Kladuše je bio kapiten 2, onda tu je Dino Miljković Kladuša, Aladin Munjaković Kladuša, Zdravko Agatić i Ivan Agatić, otac i sin, iz Busovače, imamo Toni Tomas, Matan Grgić i Jure Pavlović, oni su iz isto također dole okolina Međugorja, Kari Međugorja, ali je samo kad sam spomenuo Zdravka Agatića i Ivan Agatića, to su otac i sin iz Busovače i mali Ivan ima trenutno, ja mislim oko 20-21 godinu tu negdje, ali on već ima 7 svjetskih prvenstava kao učesnik. On je sa 10 godina počeo da peca Premier ligu sa svojim tatom.
1: Svaka
0: i ovom prilikom znači njih sve, valjda će slušat će nas, pozdravljam i zahvaljujem se ponovo na stvarno velikom trudu i ovo znači, ono sam rekao na početku, ovo je neopisivo kad kažemo peto mjesto u svijetu gdje smo oborili velike vele sile šaranskog ribolova.
1: Da, evo da spomenimo da ste iza sebe ostavili Izrael, Italiju, Veliku Britaniju, evo komšije Hrvati su na...
0: Hrvati, Englezi, Srbija, šta ja znam, sve su, ajde da kažemo, reprezentacije koje su imale, Južna Afrika, nisam zaboravio, koje su imale već, ajde da prvo, drugo ili treće mjesto u svijetu, mm-hmm, po par puta. Evo sama činjenica da je jedan od timova iz Hrvatske, znači ekipa Banaj, oni su, znači, bili pojedinačno, ja mislim, 4 ili 5 puta pojedinačni prvaci svijeta, da nisu uspjeli se snaći na toj vodi, što mi kažemo, divlje i poludivlje vode je teško pecati, lako je pecati komercijalne vode.
1: Čak i domaćine ste ostavili iza sebe.
0: Pa gledajte nešto sada, domaćini, bez obzira su domaćini, oni na tom jezeru nisu puno pecali, to su priznali oni, šaranski ribolov, pošto je to jezero, planinsko jezero, znači preko 1000 metara nadmorske visine, ono je nacionalni park i tu većinom oni pecaju pastrnku, klena, šta ja znam, i te ribe, a šaranski ribolov, oni su počeli na tom jezeru da pecaju, ove godine su dole održali tu svoju ligu, to im je bio kao i trening, i također nisu ni oni toliko baš upoznati sa tim jezerom. Znači, nešto malo su znali, ali nešto puno više od nas ne.
1: Evo, da li ćete pokušati za neka naredna takmičenja, neke naredne plasmane, da prepišete nešto od Ukrajine? Kakve su mogućnosti Sportsko-ribolovnog saveza naše države da vam omogući možda koji dan više treninga na mjestu gdje se takmičite?
0: Evo sad, moram spomenuti, iduću godinu, znači narednu godinu, gdje je svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi. A naši su već išli, ja mislim, 19. godine dole. Evo sad ponovo dole, oni su domaćini. Mi smo odlučili ići. Znači, reprezentacija je odlučila ići. Isticajem okolnosti, trenutno, evo, nakon 3 sprovedena kola Premier lige, potpuno isti sastav je reprezentacije trenutno. Uh-huh. Znači, još imamo jedno kolo. Prvo i drugo mjesto su sigurni. Uh-huh. Znači, to je ekipa Međugorje, ekipa iz Kladuše, ekipa Busovače je trenutno treće mjesto. Mada, ja kažem, čisto sumnjam da će neko da ih skine s trona. Ipak su to vrsni ribolovci. Ali evo gleda za Afriku. Nama za Afriku, Južnu Afriku, treba cirka, mi smo već napravili neki taj predračun, cirka 20.000 maraka. Najveća nam je stavka avio.

0: prevoz. Znači gdje 10 osoba treba da ide iz Zagreba za Južnu Afriku, ja mislim da ima jedno presjedanje, gdje je taj iznos negdje oko 10.000 maraka. Znači, možemo ponijeti samo u avionu svoje štapove. Ništa, apsolutno drugo. Znači, ni šatore, ni ovo, ni ono. Dole, kad se dođe u Južnu Afriku, mi dole moramo da rentamo sve od opreme, znači šatora i kada i ostalo što treba nam za ribolov i auta, znači kombije. Moramo da rentamo. Evo, da kažemo, ni ta stavka nije nešto prenapumpana, ali s obzirom kakva je situacija u našim savezima, da oni ne mogu toliko izdvojiti, to je ipak puno. Sama činjenica da BH Savez nama uplaćuje 1700 eura učešće kotizaciju, negdje oko 3,5 do 4,000 maraka bi bilo bi rentanje te opreme komplet i kombija. Onda ima sa stavka, znači ona hrana i ono manci primama i ostalo, smještaj. Smještaj smo našli, znači dole isto smo gledali preko bookinga da vidimo, kreće se od 1500 do 2000 i nešto eura, što opet kažem nije neka veliki iznos, ali teško je sakupiti sredstva, malo je donatora. Evo, ja moram da sada spomenem, ja od svojih 7 svjetskih prvenstava gdje sam išao, nisam nikad tražio pomoć ni jednu, znači ni od gradonačelnika, ni od bilo koje institucije naše, ove godine sam tražio. Međutim, ove godine nisam dobio odgovor od kabineta gradonačelnika da sam odbijen, ni ovo ono, uglavnom nije uplaćeno mi ništa, također od ministarstava nikakvog odgovora nije bilo, tu smo aplicirali kao reprezentacija, znači nije bio odgovor, jednostavno ništa. Sad ćemo ponovo da pokušamo prema ministarstvima, prema vladi, da apliciramo, ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje se obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde da kažem, mislim, već smo. Ja govorim, ono, kao da sam i ja tu, ne zna se da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi. Za nas, najvjerovatnije da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5000 maraka. To nam je 99% i tu uplatu kotizacije nam je obećao BH Savez, ali za ostale troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo savezi kao savezi, pomognu koliko mogu oni, koliko su mogućnosti, ali govorim za ove institucije, jer oni nas jednostavno ne doživljavaju kao sportiste. Ribolov za njih jednostavno to nije sport. A da bilo ko od njih, evo sad, znači moram spomenuti šaranski ribolov, bilo ko od njih da dođe samo da provede u tom, na svojoj poziciji u tom boksu jedno svjetsko prvenstvo i da mora onu opremu kompletnu ubaciti u kombi, pa je istovati s kombije, pa je smontirati za pecanje, provesti 72 sata u boksu, pa onda ponovo tu opremu istu spakovati, znači sklopiti, spakovati u kombi i vratiti nazad. Možda bi tek tada oni shvatili da je ipak ovo sport. Možda jači sport od nekih sportova koje oni priznaju.
1: Osmane, hvala vam mnogo za gostovanje u programu Radio Gračanice. Nadamo se da će se evo situacija promijeniti, da će raditi savez po uzoru na evo pobjednike ove godine na Ukrajinu. Evo, čestitke naravno i Ukrajini koja je u nekim ratnim uslovima država, a uspjeli su da na taj način pripreme i pošalju i podrže svoje.
0: A to je, gledajte, nešto da oni imaju velike sponzore, jake sponzore, imaju to sve, mi nažalost nemamo, ali mi, evo, kažem, planirali smo da idemo u Južnu Afriku, naša reprezentacija je u planu dolići, i idemo da odbranimo ovo peto mjesto i eventualno da

0: se vratite sa medaljom.
1: Da pokušamo da barem jednu medalju uzmemo. Hvala vama na pozivu. I nadam se da ćemo se ponovo.
0: Ja se nadam da ćemo se ponovo družiti u studio i da ćemo evo pričati i o boljim rezultatima. Poštovane slušateljke i slušatelji, u proteklim minutama govorili smo o sportskom ribolovu, evo sumirali smo rezultate BH reprezentacije na 26. svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura koje je ove godine bilo u Sjevernoj Makedoniji, a moj gost sagovornik bio je iskusni gračanički ribolovac, kapiten reprezentacije Osman Hočić.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 15. septembarski dan. Vlada je danas donijela program o finansiranju projekata nedovoljno nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave za područje našeg kantona za 2026. godinu. Za ovu namjenu planirano je 3 miliona konvertibilnih maraka, a bit će dodijeljena općinama Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboistok. Uvezivanje staža bit će omogućeno za 48 radnika iz 6 privrednih društava na području našeg kantona. Odluka je vlade TK. Među obuhvaćenim radnicima su i radnici firme Fortuna iz Gračanice. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila Općoj bolnici dr. Mustafa Beganović i Gračanica za informativni program našeg radija. Govorit će Adis Imširović, direktor Opće bolnice. Otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja planirano je u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. Danas govorimo i aktivnostima udruženja porodice 3+ za

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan za sami početak, pregled tema koje su obilježile 15. septembarski dan. 3 miliona konvertibilnih maraka planirano za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave TK. Uvezivanje staža bit će omogućeno za 48 radnika iz 6 privrednih društava. Među njima i radnici Fortune iz Gračanice. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. U četvrtak 17. septembra otvaranje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Loci. Danas govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Za vikend u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi za žene. Nastavlja se akcija odvoza krupnog i kabastog otpada na rasporedu Piskavica i Škahovica u srijedu. U BKC-u 19. septembra koncert grupe Divan Han. Slične vremenske prilike prognoziraju se za sutra, o svemu opširnije u nastavku.
1: Info 5.
2: Vlada je danas donijela program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području našeg kantona za 2026. godinu. Za ovu namjenu planirano je 3 miliona konvertibilnih maraka, a bit će dodijeljena općinama Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Dobo Istok. Uvezivanje staža bit će omogućeno za 48 radnika iz 6 privrednih društava na području našeg kantona nakon odluke vlade TK. Riječ je o radnicima koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili

0: privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana i ispunili su svoje uslove za penzionisanje. Među obuhvaćenim firmama su i radnici Fortune iz Gračanice. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila opću bolnicu i dr. Mustafa Beganović Gračanica. Poboljšani su uslovi na urologiji, hemodijalizi i ginekologiji, te stvoreni uslovi za rad ortopediji, više u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nović.
1: U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
2: Sirajući što je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanje ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nerminu Čamiću koji u iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. U ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
1: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
2: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mozgačne beške. U procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić će zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega gdje će moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
1: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
2: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
1: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
2: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
1: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
0: Info 5. Otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja planirano je u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. Nastavlja se akcija odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Sutra su na rasporedu Piskavica i Škahovica.
3: Info 5.
0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Podrška za porodice sa 3 i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
4: Mi smo napravili organizaciju koju pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji

0: imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 5000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kada je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavam kroz te inicijative je to. Bosna i Hercegovina, ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
1: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.
0: Postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima, budžet kantona 1 milijarda, budžet grada Tuzli 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produžen školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni priraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas, kada završe neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koje treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu. Ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
0: Porodiljska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje. Da, super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, ni ko da igra. Porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište, znam ste kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece, znači to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više

0: Ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. I sve manje porodica koje imaju troje ili više djece poručuju iz udruženja porodice Triplus.
1: Info 5.
0: Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi, pratio Adnan Džaf.
2: U subotu je u Sokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica održan dan zdravlja na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
3: Evo, ove godine imamo petu mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija. 207 žena je znači dobilo besplatnu mamografiju.
4: Inala se kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
3: U domu zdravlja se plaća 35 da. Maraka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je
4: nije bitno, uglavnom da.
3: Plaća se,
4: da.
3: U bolnici se mora obavezno.
4: Da.
3: A u domu zdravlja postoje smjernice koje izdalo ministarstvo i zavod ZZOTK po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od Zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, a nije dugo čekanje ni u dom zdravlja, 15 dana do mjesecu u Vrglavi da se čeka.
4: Relativno brzo, da.
3: Jest, brzo, jest. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanje koje je besplatno, pa evo. Ovo je stvarno jedna dobra prilika, mi smo kao udruženje već, znači, petu godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena. I dodijeli nam je mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Mi smo, naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica Soko. Evo sad je pola 11, već je 30 žena izvršilo pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno Buk, u Đakulama, ali Buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Branovićima, u Gornjoj Arahovici je obuhvaćena bila i Raševa, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
2: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom.
1: Info 5.
0: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica u subotu će 19. septembra biti domaćina koncerta naše popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati. Ulaznice možete nabaviti online ili na biletarnici BKC-a svakim radnim danom od 10 do 13 sati.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Livno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26, i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlić.
1: Info 5.
0: Prognozom vremena završavamo 15. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: na Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih dvije marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Jedna fiesta koja govori o minulim godinama.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.

Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Glas tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile 15. septembarski dan. Svečano otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati. Večeras u našoj informativnoj emisiji govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Iz budžeta našeg kantona 3 miliona konvertibilnih maraka izdvojeno za općine Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboistok. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregled. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici u subotu 19. septembra bit će koncert naše popularne grupe Divan Hana. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
2: Info 8.
3: Otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja planirano je u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Podrška za porodice sa troje i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
4: Mi smo napravili organizaciju koju pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 1000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kada je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavamo kroz te inicijative je to. Bosna i Hercegovina, ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
3: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.
4: Postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji

0: zadatak da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima. Budžet kantona milijarda, budžet grada Tuzli 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produžen školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni preraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas, kada završe neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koje treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu, ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
0: Porodiljska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje. Da, super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, ni ko da igra. Porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište, znam ste kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece, znači to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. I sve manje porodica koje imaju troje ili više djeci, poručuju iz udruženja Porodice 3+.
2: Info 8.
1: Vlada našeg kantona danas je donijela program o finansiranju projekata nedovoljno nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području našeg kantona za 2026. godinu. Za ovu namjenu planirano je 3 miliona konvertibilnih maraka, a bit će dodijeljena općinama Teočak, Sapno, Čelić, Kladanj i Doboistok. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Poboljšani su uslovi na urologiji, hemodijalizi i ginekologiji, te stvoreni uslovi za rad ortopediji. Više u prilogu Hasibe Šabić-Nović.
3: U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
2: komunicirajući šta je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako da

0: sredstva i namijenili, tako da smo iz tih 506 hiljada konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanjem ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora doktora Sakića i ta je specijalizacija data doktor Nevinu Čamiću, koji u martu iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. Ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300 hiljada maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
1: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
0: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mozačne beške. U procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić, zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad tu radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega, gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
1: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
0: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
1: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
0: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane naših ginekologa.
1: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
2: Info 8.
3: Nastavlja se akcija odvoza krupnog i kabastog otpada u organizaciji javnog preduzeća Komos Gračanica. Sutra je na rasporedu mjesne zajednice Piskavica i Škahovica. Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi, pratio kolega Adnan Džafir.
4: U subotu je u Sokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica održan dan zdravlja na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
5: Evo, ove godine imamo 5. mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji i naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija, 207 žena je znači dobilo besplatnu mamografiju.
6: Izvinjava se, kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
5: U domu zdravlja se plaća 35 maraka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je
6: nije bitno, uglavnom
5: plaća se, u bolnici se mora obavezno. A u domu zdravlja postoje smjernice koje je izdalo ministarstvo i zavod ZZOTK po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od Zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, a nije dugo čekanje ni u dom zdravlja, 15 dana do mjesecu vrh glavi da se čeka.
6: Relativno brzo,
5: Jest, brzo, jest. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanje koje je besplatno, pa evo, ovo je stvarno jedna dobra prilika, mi smo kao udruženje već, znači, 5. godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena, i dodijeli nam mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica.

0: Soko. Evo, sad je pola 11, već je 30 žena izvršilo ovaj pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno buk u Đakulama, ali buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Vranovićima, u Gornjoj Orahovici obuhvaćena bila i Raševa, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
1: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom.
2: Info 8.
3: Velika sala Bosanskog kulturnog centra u Gračanici u subotu 19. septembra biće domaćina koncerta naše popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati. Ulaznice možete nabaviti online ili na biletarnici BKC-a svaki radni dan od 10 do 13 sati.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlos okolo 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Livno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26, i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Info 8.
3: Informacijom o vremenu završavamo 15. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmir Adedić.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica.

0: slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno je

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Odluke vlade Tuzlanskog kantona sa današnje sjednice obuhvatile su finansiranje infrastrukturnih projekata, povećanje egzistencijalne naknade, prodaju nekretnina u Beogradu, podršku manifestacijama i više kadrovskih i obrazovnih pitanja. Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je komisiju koja će birati korisnike po javnom pozivu za sufinansiranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave u 2026. godini. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona osigurana su ukupno 3 miliona konvertibilnih maraka. Sufinansiranje se odnosi na projekte gradova i općina koji su uvršteni u program javnih investicija TK za period do 2028. godine, a obuhvataju izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju i opremanje infrastrukture i objekata javne namjene. Uvezivanje staža biće omogućeno za 48 radnika iz 6 privrednih društava na području Tuzlanskog kantona, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila 223.967 konvertibilnih maraka za uplatu neuplaćenih doprinosa. Riječ je o radnicima koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana, a ispunili su uslove za penzionisanje. Rasim Dostović, direktor rudnika Mrkogugla Banovići, naći će se pred posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je danas potvrđena optužnica kojom se tereti za primanje dara i drugih oblika koristi. Potvrđena je i optužnica protiv Damira Mujkića, direktora privrednog društva Euro Damjas DOO Lukavac, kojeg posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine tereti za davanje dara i drugih oblika koristi. Rasim Dostović optužen je za produženo krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, dok se Mujkić tereti za produženo djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz istog zakona. Vojin Mijatović i još 4 osobe naći će se pred posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je danas potvrđena optužnica posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine koja ih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Optužnica protiv federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Vojina Mijatovića podignuta je u predmetu koji se odnosi na dodjelu gotovo milion konvertibilnih maraka grant sredstava kompaniji Ventures DOO Sarajevo. Osim Mijatovića, optužnicom su obuhvaćeni Nevzet Sefo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu

ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Adis Fajić, pomoćnik ministra u sektoru za razvoj, Bojan Lazić, direktor kompanije Ventures DOO Sarajevo, te Harun Mlivo, izvršni direktor Tork pravnog lica. Optuženo je i pravno lice 38X Ventures. Prema navodima federalnog tužilaštva, optuženi su od januara do kraja septembra prošle godine na području Sarajeva i Mostara djelovali po prethodnom dogovoru s ciljem pribavljanja koristi pomenutoj kompaniji. Za kraj o vremenu. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31. Stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građani.
1: U nastavku našeg izbornog programa slijedi neposredno obraćanje političkih subjekata. Svoje stavove, ciljeve i politički program danas će predstaviti predstavnici koalicije koju čine Narod i pravda i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine.

se nalaze na našim listama za predstojeće izbore. Dakle, za Skupštinu Tuzlanskog kantona, osim moje malenkosti, na broju 5 nalazi se Farzijala Šišić, na broju 26 Selma Hajdarbegović-Muratović. Iz Doboj istoka, za Skupštinu Tuzlanskog kantona, broj 14 je Omer Banjić i 25 Šaso Sinanović. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred Gračanca imamo pod rednim brojem 7 Rahima Imamovića, a iz Doboj istoka nosioca liste za izbornu jedinicu 402 gospodina Mirsada Durmića, na broju 5 Dijanu Hrničić i broj 10 Izet Hodžić. Također imamo i kandidatkinju za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine pod brojem 5, Anelu Skoplja, koja dolazi iz Doboj istoka. Mogu reći da imamo jednog gračaničkog zeta na broju 3, Izena Hajdarevića, aktuelnog predsjednika izvršnog odbora kantonalnog organa Naroda i pravde. Ja ću se samo kratko osvrnuti na svoj dosadašnji rad, tačnije vezano za objave koje su već krenule uveliko na društvenim mrežama, i da jednom možda definitivno podvučem moje transfere, kako vole ljudi reći, po političkim strankama. Dakle, za mene politika definitivno kao fudbalski teren, odnosno dokazivanje i pokazivanje i borba za društvenu zajednicu, i naravno ona politička opcija koja mi može pružiti najviše prostora da se dokažem i pokažem i otvorim i svoja vrata, ja sam rad da se dokažem i najviše doprinesem društvenoj zajednici. To je pokazalo, tako da ove jednostavno objave po društvenim mrežama koje, evo, i vidim i jutros da su u punom jeku, vezane za moje promjene političkih dresova i spoređenje s Panini sličicama, što mi je zaista drago, jer već evo vidimo da je u sportskom žargonu, imponuju me i naravno ništa me ne obeshrabruju, čak naprotiv daje mi vjetar u leđa da i dalje radim u interesu građana. Obzirom da je danas predviđeno predstavljanje programa Koalicije Narodi Pravda i SPU za predstojeće lokalne izbore, tačnije ja ću danas predstaviti program Naroda i Pravde, prije nego što se osvrnem na onaj kantonalni nivo koji je možda najvećim dijelom i zaslužan, odnosno zadužen za moje predstavljanje danas, osvrnut ću se kratko na one stvari koje je u proteklom mandatu prije svega Narod i Pravda sa svojim kadrovima učinila kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za federaciju, a nešto više ću reći kasnije o kantonalnom nivou, odnosno gdje nismo bili vlast, a vjerujem da ćemo poslije 4. oktobra biti vlast i određene promjene donijeti koje ću reći u nastavku. Dakle, u Bosni i Hercegovini, tačnije naš slogan da domovinu gradimo djelima, su jasan pokazatelj od samog početka, dakle na samom početku mandata. Naš državni budžet je uvećan za 46%, tačnije budžet institucija Bosne i Hercegovine povećali smo za 500 miliona konvertibilnih maraka, osigurali stabilnost i efikasniji rad prije svega državnih organa. Zatim 100% smo zaštitili istinu pred Ujedinjenim nacijama, tačnije diplomatskom borbom na globalnoj sceni Ujedinjenih nacija, izborili smo rezoluciju o Srebrenici i trajno zaštitili istinu Bosni i Hercegovini pred cijelim svijetom. Također svima poznato je činjenica da je tamo postavljen i spomenik Cvijet Srebrenici. 100% smo zaštitili ustavni poredak. Apelacijama pred Ustavnim sudom srušili smo neustavne zakone RS-a, spriječili oduzimanje nadležnosti i zaštitili pravni sistem Bosne i Hercegovine. Isto tako, nakon godina blokada u martu 2024. godine izborili smo uslovno otvaranje pregovora s Evropskom unijom i usvojili ključne reformske zakone. Naša dva ministra koja su u aktuelnoj federalnoj vladi, tačnije ministar Delić, ministar socijalnog rada i politike, kao i gospodin Kemal Hrnić, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zaista se mogu pohvaliti svojim djelima koja su očigledna, odnosno vidljiva na njihovom polju, odnosno njihovim resorima. Tako da izdvojit ću nekoliko stvari vezano koje smo zaista unaprijedili u federaciji. Dakle, budžet za 100.000 djece uvećan je za 356%, 237% veći je budžet za njegovatelje,

1000 konvertibilnih maraka smo jeli odmogućili za svako novorođenče. U federaciji više od 40.000 porodica direktno je imalo taj novac u svom kućnom budžetu. 137% smo imali veći budžet za osobe s invaliditetom. Sredstva smo dakle podigli na 336 milijuna konvertibilnih maraka, pojedinačne naknade uvećali za više od 120%, tačnije sa 400 na skoro 900 konvertibilnih maraka. Također 273% smo veći budžet omogućili za ruralni razvoj, napravili smo istorijski skok u poljoprivredi, odobrili smo 126,4 milijuna konvertibilnih maraka direktnih investicija za opstanak i jačanje sela. Ono što je bitno, evo kao eventualno sutra zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, ukoliko naravno dobijem povjerenje, kao i ostali kandidati Naroda pravde, budu u prilici, tačnije u vlasti. Ono za što ćemo se definitivno zalagati jeste putna deblokada kantona. Evo, svjedoci smo da u kampanjama veći dio kandidata govori o tome, a inače zaista imamo problem sa blokadom našeg kantona, točnije našeg grada Gračanice, evo i Doboj Istoka i svih ovih puteva koji vode prema Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Dakle, naš je cilj da gradimo brze ceste prema Sarajevu, Doboju, Orašu i Zvorniku za lakši saobraćaj i snažniju privredu Tuzlanskog kantona. Tuzla zaista mora biti ponovo jednostavno otvorena i za putničke vozove, modernizaciju pruga koja je neophodna za građane i industriju našeg kantona. S aspekta ekologije moramo omogućiti čist zrak za Tuzlu i Lukavac. Ekološke naknade vratit ćemo zagađenim sredinama. Sva sredstva moraju ići direktno u zaštitu zdravlja i okoliša. Također zaštita voda, jezera Modrac i pritoka. Zaustavit ćemo ispuste otpadnih voda i očistiti jezero Modrac, sliv Spreče i sve rijeke u kantonu. Planiramo 500 novih policajskih službenika u MUP-u Tuzlanskog kantona. Želimo pomladiti i ojačati policijske snage sa 500 novih službenika koji će garantirati veću sigurnost naših građana. Manji porezi i veće plate, doprinosi do 31%, uz neoporezivi dio plate od 1000 konvertibilnih maraka, to je naš recept za veće plate radnika. Nulta tolerancija na nasilje nad ženama, primjenjivat ćemo rezoluciju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i naprijediti institucionalne odgovore i podršku. Također veće ulaganje u kulturu Tuzlanskog kantona, želimo povećati podršku kulturnim institucijama, projektima i manifestacijama, kultura mora biti dostupna svima. Također povećanje od 30% veće plaće za nastavnike, želimo osigurati veće početne plate za nastavnike i radikalno unapređenje uslova rada u školama, također time ulažemo u temelj društva. Obzirom da ćemo imati još termina za predstavljanje našeg programa na kantonu vezano za naš izborni program, ja ću samo želim u stvari na kraju da dam određenu poruku da u suštini svaka generacija dobije priliku da odluči kako će Bosnu i Hercegovinu ostaviti onima koji dolaze poslije nje. Naša generacija preuzela odgovornost da izgradi državu snažnijih institucija, pravednijeg društva i većeg povjerenja među ljudima. Od toga kako radimo danas zavisi kako će zemlju naslijediti naša djeca i hoće li mladi ljudi upravo ovdje vidjeti svoju budućnost, graditi život i zasnivati porodice. Narod i pravda nastala iz jasnog uvjerenja, politika mora biti časna, javna služba, a institucije snažnije od svakog pojedinca. Bosna i Hercegovina nije završena priča, ona se gradi svakog dana, svakom odgovornom odlukom, svakim poštenim radom. Upravo zato nastavljamo raditi, upravo zato nastavljamo domovinu graditi djelima.

samom kraju želim najaviti kafu sa predsjednikom Konakovićem u petak 18.9. u 15 sati ispred Sahat Kule, dakle na našoj čaši. Svi ste pozvani, svi koji želite i upoznati i na neki način razgovarati sa našim predsjednikom, pogotovo u ovom teškom, turbulentnom vremenu koji je trenutno pred nama i ovim oštrim kritikama i izjavama, tako da ste svi pozvani u petak 18.9. na razgovor i kafe sa predsjednikom Konakovićem u Gračanici.

I želim najaviti promotivni skup u Doboj Istoku 18.30, također u petak 18.9. Dakle, od 18.30 BKC Doboj Istoku.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građanin.
1: Nastavljamo program o neposrednog obraćanja političkih subjekata u oči općih izbora 2026. godine. U narednim minutama predstavnici koalicije govorit će o svojim političkim programima, ciljevima i prioritetima. Koaliciju čine BH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanici, srdačno vas pozdravljam. Moje ime je Kanita Zaketović, rođena sam 31.12.2001. godine u Tuzli, a dolazim iz Gračanici. Studentica sam farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 13 ispred koalicije BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Danas ne želim govoriti samo kao politička kandidatkinja. Želim govoriti kao mlada osoba koja živi u ovoj zemlji, studira, razmišlja o svojoj budućnosti i sebi postavlja jedno sasvim jednostavno, ali veoma važno pitanje. Da li je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj mogu graditi svoj život? Ja vjerujem da jeste. Ali isto tako vjerujem da moramo mnogo toga promijeniti kako bi i druge mlade osobe to mogle iskreno reći. Naša najveća vrijednost nisu samo rijeke, šume, plodna zemlja, gradovi i prirodna bogatstva. Naša najveća vrijednost su ljudi, a posebno mladi ljudi. Mladi ne traže privilegije, traže šansu. Traže mogućnost da se školuju, zaposle, osnuju porodicu, bave sportom, kulturom, umjetnošću i da od svog rada mogu pristojno živjeti. Ne želimo društvo u kojem je poznanstvo važnije od znanja, stranačka knjižica važnija od diplome, a podobnost važnija od sposobnosti. Želimo društvo u kojem će se čovjek vrednovati prema onome što zna, koliko radi i koliko doprinosi zajednici. Kao studentici, meni je obrazovanje posebno važno. Obrazovanje ne smije biti samo sticanje diplomi. Ono treba biti priprema mladog čovjeka za život. Našim mladima trebaju kvalitetne škole i fakulteti, suvremeni programi, više praktičnog rada i bolja povezanost obrazovanja sa stvarnim potrebama privredi. Moramo ulagati u znanje, informacione tehnologije, strane jezike, zanate, tehnička zanimanja, medicinu, poljoprivredu i sva ona zanimanja koja će nam biti potrebna u budućnosti. Ali moramo se boriti i protiv obezvređivanja znanja. Mlad čovjek mora znati da se trud, učenje i rad isplati. Ako mladima ponudimo znanje, posao i perspektivu, onda im nudimo i jedan od najvažnijih razloga da ostanu u Bosni i Hercegovini. Često čujemo, mladi odlazi. Ali moramo se pitati zašto odlazi.

Ne odlaze zato što ne vole svoju zemlju. Mnogi odlaze jer ne vide dovoljno prilika. Zato moramo stvarati ambijent u kojem će mlad čovjek reći mogu uspjeti i ovdje. Potrebno je više podrške mladim preduzetnicima, početnicima u biznisu i ljudima koji žele pokrenuti vlastitu proizvodnju. Treba omogućiti početnicima lakši pristup sredstvima, savjetovanju i institucijama. Ne treba mladom čovjeku govoriti idi vani pa se snađi. Treba mu reći ostani, pokušaj ovdje, a institucije će ti pomoći da napraviš prvi korak. I upravo zato smatram da mladi ne trebaju biti samo tema u kojoj se govori u predizborno vrijeme. Mladi trebaju biti uključeni u donošenje odluka koje direktno utiču na njihov život. Mi najbolje znamo sa koliko se problema susrećemo tokom školovanja. Kakvi su nam uslovi, šta nam nedostaje i zbog čega mnogi razmišljaju o odlasku. Ne trebamo čekati da postanemo neka buduća generacija, da bismo imali pravo da učestvujemo. Mladi su sadašnjost. Zato trebaju biti za stolom gdje se donose odluke. Kada govorimo o društvu kako želimo, meni je posebno važna i ideja jednake šansi. Želim društvo u kojem neće biti važno ko vam je otac, amidža, prijatelj ili stranački kolega. Važno treba biti šta znate i koliko vrijedite svojim radom. Jednake šanse ne znači da ćemo svi imati isti život. One znači da svako treba imati mogućnost da svojim trudom napreduje. To je suština pravednog društva. A tako društvo ne možemo graditi bez vladavine prava. Zakoni moraju biti jednaki za sve. Ne smije postojati jedan zakon za običnog građanina, a drugi za čovjeka koji ima funkciju ili političku moć. Institucije moraju raditi svoj posao. Korupcija, zloupotreba položaja, nepotizam i kriminal moraju imati odgovarajući odgovor institucija. Jer građanin mora imati osjećaj da se može obratiti instituciji i dobiti pravdu. Ali kada govorimo o budućnosti, ne smijemo razmišljati samo o ljudima i ekonomiji. Moramo razmišljati i o prostoru u kojem živimo. Kao kandidatkinja koalicije u kojoj je zaštita okoliša jedna od važnih vrijednosti, želim posebno naglasiti da čista voda, čist zrak i očuvana priroda nisu luksus. To je osnovni dio kvaliteta života. Tuzlanski kanton ima ogromne prirodne potencijale. Imamo rijeke, šume, poljoprivredno zemljište, jezera i područja koja mogu biti osnova razvoja turizma. Moramo odgovornije upravljati otpadom, štititi naše vodotoke i šume, spriječiti bespravne deponije i više voditi računa o kvalitetu zraka. Razvoj i ekologija ne moraju biti neprijatelji. Naprotiv, možemo razvijati privredu, otvarati nova radna mjesta i istovremeno čuvati prirodu za generacije koje dolazi. Tu dolazimo i do poljoprivrede i domaće proizvodnje. Ako imamo plodnu zemlju, vrijedne poljoprivrednike i potencijal za proizvodnju hrane, onda moramo više raditi na tome da podržimo domaćeg proizvođača. Potrebni su redovniji i pravedniji poticaji, bolji pristup tržištu i veća podrška mladima koji žele ostati na selu i baviti se poljoprivredom. Domaća proizvodnja hrane nije samo pitanje ekonomije. To je pitanje sigurnosti, samoodrživosti i opstanka naših lokalnih zajednica. Tuzlanski kanton ima i veliki turistički potencijal. Imamo prirodu, jezera, rijeke, planine, kulturno-historijsko nasljeđe, banjski turizam, gastronomiju i ono što je možda i najvažnije, gostoprimstvo naših ljudi. Turizam može otvoriti nova radna mjesta i dati priliku mladim ljudima da svoju budućnost grade ovdje. Ali zato su potrebni bolja infrastruktura, uređenija turistička mjesta, kvalitetnija promocija naših potencijala i povezivanje lokalnih zajednica sa privrednicima. Ne moramo uvijek tražiti tuđe modele. Možemo razvijati turizam na onome što već imamo. Veliki potencijal Bosne i Hercegovine su i ljudi koji žive izvan nje. Naša dijaspora može biti važan most prema svijetu. Mnogi ljudi koji žive u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Americi i drugim zemljama nisu izgubili vezu sa svojom domovinom. Neki žele pomoći, neki investirati, a neki jednog dana žele vratiti dio svog života u

ovdje. Zato trebamo stvarati bolji ambijent za njihova ulaganja i povezivati ih sa domaćim privrednicima i lokalnim zajednicama. Kada govorimo o kvalitetu života, ne smijemo zaboraviti ni oni kojima je najteži. Naše penzionere, ratne vojne invalide, civilne invalide, stari, bolesni i socijalno ugrožene građane. Mjera jednog društva nije samo koliko ima bogatih. Mjera jednog društva jeste i način na koji se odnosi prema čovjeku kojem je potrebna pomoć. Zato moramo imati više razumijevanja za njihove potrebe, dostojanstveniju zdravstvenu i socijalnu zaštitu i bolju dostupnost usluga. Važna je i sigurnost građana. Građani imaju pravo da se osjećaju sigurno. Sigurnost ne znači samo reagovati nakon što se nešto dogodi. Moramo više raditi i na prevenciji nasilja. Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, nasilje među mladima, nasilje na ulici i putem interneta, problemi su kojima moramo pristupiti ozbiljno. Potrebna je bolja saradnja porodici, škola, policije, centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova. Na nasilje moramo reagovati odlučno, ali ga istovremeno pokušati spriječiti prije nego što se dogodi. Bosna i Hercegovina je zemlja različitosti. To nije naša slabost, to je naše bogatstvo. Možemo imati različita imena, identitete, vjere, kulture i tradicije, a istovremeno poštovati jedni drugi. Ne trebaju nam nove podjele. Treba nam više razgovora, tolerancije i međusobnog poštovanja. Želim Bosnu i Hercegovinu u kojoj će se ljudi susretati, surađivati i graditi zajedničku budućnost. I još nešto što smatram veoma važnim za mladi. Sport i kultura. Nije svaki mladi čovjek budući političar ili ekonomista. Neko želi biti sportista, neko muzičar, neko umjetnik, neko trener. Neko želi volontirati i pomagati drugima. Zato moramo stvarati više prostora za sport, kulturu, umjetnost i različite aktivnosti mladih. Ulaganje u sport i kulturu nije samo trošak. To je ulaganje u zdravo, kreativno i povezano društvo. Poštovani slušatelji, ja ne tvrdim da se svi problemi mogu riješiti preko noći, ali vjerujem da se mogu rješavati ako postoji volja, znanje i odgovornost. Kao mlada osoba ne želim da moja generacija jednog dana kaže nismo ništa pokušali. Želim da možemo reći pokušali smo, borili smo se, ostali smo, gradili smo. Želim Bosnu i Hercegovinu u kojoj će mladi imati razlog da ostanu. Kanton u kojem će se poštovati rad. Društvo u kojem će zakon biti jednak za sve. Zemlju u kojoj ćemo čuvati prirodu, podržavati domaću proizvodnju, razvijati privredu i turizam i pomagati onima kojima je pomoć potrebna i njegovati suživot. I želim da mladi ne budu samo oni kojima se govori da su budućnost. Mladi su sadašnjost. Zato trebaju biti za stolom gdje se donose odluke. Ja sam odlučila napraviti taj korak. Ja sam Kanita Zaketović, broj 13, kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona ispred koalicije BH Zeleni BPS Tuzlanska alternativa. Ne tražim povjerenje zato što sam mlada. Tražim ga zato što vjerujem da mladi trebaju dobiti priliku da učestvuju u stvaranju društva u kojem će željeti živjeti. Za naše mlade, za naše roditelje, za naše penzionere, za sve građane Tuzlanskog kantona i za budućnost Bosne i Hercegovine. Želim pozvati sve građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo da biraju. Za koga ćete glasati je vaš izbor. Ako odlučite podržati mene i listu na kojoj se nalazim, bit ću zahvalna na vašem povjerenju. Hvala vam što ste mi poklonili svoje vrijeme i što ste me saslušali.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanin.
1: Nastavljamo s neposrednim obraćanjem političkih subjekata u našem programu. Danas ćete imati priliku čuti Republikance Bosne i Hercegovine, koji će predstaviti svoje stavove, prioritete i program. Ostanite uz program vašeg radija.
2: Dobar dan, dragi Gračanlije, stanovnici Tuzlanskog kantona i građani cijele Bosne i Hercegovine. Sa vama je danas Abidemla Husinović ispred stranke Republikanci Bosne i Hercegovine, odnosno kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Politička organizacija Republikanci okuplja ljude koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti funkcionalna, pravedna i moderna država. Naš cilj nije rušenje postojećeg sistema, već njegovo unapređenje kroz odgovorne politike, stručnost i saradnju. Zalažemo se za politiku koja povezuje ljude, institucije i ideje. Smatramo da javna funkcija nije privilegija, nego obaveza prema građanima. Kada govorimo o našim prioritetima, prije svega želimo istaći vladavinu prava i funkcionalne institucije. Građanin mora znati da zakon važi jednako za sve, da institucije radi transparentno i da postoji odgovornost za njihov rad. Korupcija ne smije biti nešto na što naviknemo i što prihvatamo kao dio svakodnevnog života. Uz vladavinu prava neodvojivo je vezano i pitanje sigurnosti. Posebno želim govoriti o sigurnosti djece i žena. Moramo se ozbiljno zapitati u kakvom okruženju naša djeca odrastaju, gdje provode vrijeme i ko je odgovoran za njihovu sigurnost. Ne smijemo čekati da se dogodi tragedija, pa tek onda pitati gdje je sistem zakazao. Djeca moraju imati sigurno okruženje u školama, ustanovama i svim drugim mjestima u kojima provode vrijeme. Moramo imati jasne mehanizme prevencije, prijavljivanja i reagovanja kada postoji sumnja da dijete je ugroženo. Kada govorimo o ženama, posebno moramo govoriti o nasilju nad ženama i femicidu. Kada žena prijavi nasilje, institucije moraju reagovati. Ne smijemo čekati da prijetnja postane tragedija. Femicid često se ne pojavljuje ni otkuda. Nasilju mogu prethoditi prijetnje, fizičko ili psihičko nasilje, strah i različiti signali da je osoba ugrožena. Zato prijava nasilja ne smije biti samo još jedan predmet na stolu. Ona može biti pitanje nečijeg života. Moramo raditi na prevenciji, edukaciji, zaštite žrtve.

žrtava, ali i odgovornost institucija. Pravo na život, sigurnost i dostojanstvo nije privilegija. To je osnovno ljudsko pravo. Budite sigurni da svako djelo počinje od govora, a isto tako budite sigurni kad neko kaže da će vas ubiti, vjerovatno tu i namjerava. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste i obrazovanje, također položaj mladih. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste obrazovanje, ali i položaj mladih ljudi. Danas imamo veliki broj mladih koji završe fakultet, a onda im kažemo sada idi i stekni iskustvo. A ja se pitam, gdje su to iskustvo trebali steći ako 4 godine studirate određenu oblast? Ne možemo onda čovjeku tek nakon fakulteta reći da tek sada treba početi učiti kako izgleda stvarni posao. Zato se zalažem za ozbiljnije povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Studenti tokom studija moraju imati kvalitetnu nastavu i praktične vježbe koje su povezane sa njihovom strukom. Ne mislim da je rješenje u tome da studente dodatno opteretimo formalnostima samo da bismo mogli reći da je odradio pripravnički. Pripravnički mora imati smisla. Student mora izaći sa fakulteta sa znanjem, ali i praktičnim sposobnostima koje može primijeniti. Što znači da možda studentima zapravo i ne treba pripravnički. U tom kontekstu posebno vidim prostor za razvoj kampusa i pametnu specijalizaciju. Tuzlanski kanton ima univerzitet, ima industrijsku tradiciju, ima stručne ljude, mlade i ogroman potencijal, ali moramo ih bolje povezivati. Ne treba nam obrazovanje koje postoji odvojeno od privrede. Treba nam sistem u kojem univerzitet, privreda i institucije razgovaraju jedni sa drugima. Pametna specijalizacija nam treba pomoći da prepoznamo u čemu smo dobri, gdje možemo biti konkurenti i u kojoj oblasti vrijedi ulagati znanje, tehnologiju i novac. Cilj nije samo da imamo što više diploma, kao što možete zaključiti, to je danas i trend. Cilj je da imamo ljude koji mogu stvarati, inovirati i svoje znanje pretvoriti u konkretnu vrijednost. Kada govorimo o mladima, moramo govoriti o tome zašto ljudi odlaze. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu ako im ne nudimo perspektivu. Perspektiva znači kvalitetno obrazovanje, posao, sigurnost, mogućnost, napredovanje i osjećaj da se njihov trud vrednuje. Zato moramo stvarati društvo u kojem mladi čovjek može reći ovdje mogu izgraditi svoj život. Sljedeća važna oblast jeste ekonomija. Bosna i Hercegovina ne može živjeti samo od javnog sektora. Moramo razvijati privatni sektor, industriju, mala i srednja preduzeća. Podrška malim i srednjim preduzećima mora biti stvarna, a ne samo lijepa stavka u programu. Poduzetniku treba jednostavnija administracija, predvidiv sistem, pristup znanju i institucijama, koje mu pomažu da radi, a ne institucije koje mu stvaraju dodatne prepreke. Ako želimo privući investicije, moramo stvoriti pravnu sigurnost i funkcionalne institucije. Dolazimo do još jednog ogromnog potencijala Bosne i Hercegovine, naše dijaspori. Moram priznati da mi je često teško kada čujem kakav odnos imamo prema ljudima koji su sa razlogom napustili našu državu. Često ih se sjetimo samo kada nam treba njihov novac, donacije ili investicije. Premalo se pitamo šta mi možemo ponuditi njima kako bismo poboljšali narušeni odnos. Dijaspora nije samo novac koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Dijaspora su prije svega ljudi sa znanjem, iskustvom i kontaktima. To su ljudi koji rade u kompanijama, institucijama, univerzitetima i organizacijama širom Europe. Nedavno sam radeći na svom istraživanju o bosansko-hercegovačkoj dijaspori dobila odgovor jednog od političara iz Njemačke koji sam ima korijenje iz Bosne i Hercegovine, a to je Adis Ahmetović, kojeg ovom prilikom pozdravljam. Adis trenutno obnaša funkciju Bundestagu, odnosno Donjem domu u Njemačkoj. I on ističe da ljudi koji poznaju obje zemlje i oba društva mogu uspostavljati kontakte između kompanija, univerziteta, općina, udruženja i političkih institucija. Oni prenose znanje i iskustva, podržavaju projekte u Bosni i Hercegovini i doprinose tome da Bosna i Hercegovina ne bude zaboravljena u Njemačkoj i na evropskom nivou. I upravo tako trebamo posmatrati našu dijasporu. Ne želim odnos prema dijaspori koji se svodi na pošalji novac i dođi kad nam trebaš. Želim da ih pitamo kako možemo sarađivati, kako možemo povezati njihove kompanije sa našim kompanijama. Drugim riječima, veza sa dijasporom treba prije svega da bude međuljudska veza gdje se razumijemo, gdje nastojimo izgledati.

raditi odnos i povrijeđenost ljudi koji su morali zbog ovakvog sistema da odu iz naše države. Zdravstvo. Sljedeće pitanje je zdravstvo i to je oblast o kojoj želim govoriti posebno ozbiljno. O zdravstvu ne govorim samo kao političarka, govorim kao građanka. Jer sutra kad ja odem u bolnicu, pitanje je

0: Zdravstveni radnik dođe iscrpljen i preopterećen na posao. Od njega zavisi ljudski život. To više nije samo njegov lični problem, već sistemski. To je pitanje organizacije zdravstvenog sistema. Moramo imati dovoljno ljudi, dovoljno kapaciteta i dobru organizaciju rada. Zdravstveni radnici nisu mašine. Posebno moramo govoriti o ženama koje dolaze na porođaj. Žena koja dođe da rodi dijete mora imati sigurnu i dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu. Ne smije zavisiti od toga koliko je tog dana neki odjel preopterećen, koliko ljudi nedostaje ili koliko je sistem loše organizovan. Socijalna politika. Važna je i socijalna sigurnost. Ne možemo govoriti o modernoj državi ako porodica koja se nalazi u problemu nema kome da se obrati. Moramo imati odgovorni odnos prema penzionerima, porodicama socijalno ugroženih građana i svima kojima je potrebna pomoć. Ali socijalna politika ne treba biti samo davanje novca. Ona treba pomoći čovjeku da, kada je to moguće, ponovo postane samostalan, da radi, napreduje i živi dostojanstveno. Sve ove oblasti međusobno su povezane. Ne možemo imati dobro zdravstvo bez funkcionalnih institucija. Ne možemo imati snažnu ekonomiju bez obrazovanih i sposobnih ljudi. Ne možemo zadržati mlade ako nemaju perspektivu. I ne možemo privući investicije ako nemamo vladavinu prava i sigurnost za investitore. I ne možemo govoriti o modernom društvu ako žena i djeca nisu sigurni i ako građanin nema povjerenja u institucije. Zato republikanci žele politiku koja povezuje sve ove oblasti. Mi vjerujemo u evropski put Bosni i Hercegovine, ali evropski put za nas nije samo politička parola. Evropske standarde trebamo usvajati, ali ih moramo prilagoditi našim stvarnim potrebama. Ne trebamo slijepo kopirati druge države. Trebamo učiti od onih čija rješenja funkcionišu i graditi vlastita rješenja koja odgovaraju našim građanima. Naš cilj jeste ulazak u Evropsku uniju do 2030. godine. Na kraju želim reći nešto i o tome zašto sam se odlučila kandidovati. Ne mislim da jedan čovjek može preko noći riješiti sve probleme, ali vjerujem da politika može biti drugačija. Želim politiku u kojoj se pitanja postavljaju i onda kada odgovori nisu ugodni. Politika u kojoj se prije donošenja odluke traži podaci i činjenice. Politiku u kojoj se rezultat mjeri po tome šta je stvarno urađeno, a ne po tome koliko je puta nešto izgovoreno. Možemo se politički ne slagati, ali moramo razgovarati kada su u pitanju naši građani. Oni koji poznaju društvene nauke znaju da ništa u društvu nije vječno i nepromjenjivo. Ideologije se mijenjaju, politički sistemi se mijenjaju, društva se mijenjaju, civilizacije kroz historiju su se mijenjale, nestajale i ponovo nastajale. Ono što u jednom vremenu izgledalo nepromjenjivo, u drugom je već postala prošlost. Zato ne prihvatam ni argument da mi danas ne možemo nešto promijeniti samo zato što je takvo stanje dugo postojalo. Ne možemo stalno tražiti izgovore u našoj prošlosti. Naša prošlost je važna. Ona je dio našeg identiteta, iskustva i razumijevanja društva. Ali prošlost ne smije biti izgovor da budućnost izgleda isto kao sadašnjost.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas

0: Pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Ekonomsko. Propaganda.

stoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.

0: Dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile 15. septembarski dan. Svečano otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati. Večeras u našoj informativnoj emisiji govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Iz budžeta našeg kantona 3 miliona konvertibilnih maraka izdvojeno za općine Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboistok. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregled. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici u subotu 19. septembra biće koncert naše popularne grupe Divan Han. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
0: Info 8.
1: Otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja planirano je u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Podrška za porodice sa troje i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
2: Mi smo napravili organizaciju kojom pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 5.000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kad je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavam kroz te inicijative je to Bosna i Hercegovina, a ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
1: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.
2: Postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima. Budžet kantona 1 milijarda, budžet grada Tuzli 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produženu školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju. Brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni priraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas kada završi neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromno.

0: količina novca koju treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu. Ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
0: Porodinska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje. Da, super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, ni ko da igra. Porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim, postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište. Znam ste kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece. Znači, to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem i sve manje porodica koje imaju troje ili više djece, poručuju iz udruženja Porodice 3+.
2: Info 8.
1: Vlada našeg kantona danas je donijela program o finansiranju projekata nedovoljno nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području našeg kantona za 2026. godinu. Za ovu namjenu planirano je 3 miliona konvertibilnih maraka, a bit će dodijeljena općinama Teočak, Sapno, Čelić, Kladanj i Doboistok. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović i Gračanica. Poboljšani su uslovi na urologiji, hemodijalizi i ginekologiji, te stvoreni uslovi za rad ortopedije. Više u prilogu Hasibe Šabić-Nović.
3: U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
4: Sirajući što je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanje ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nemin Džamiću koji u iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. Ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
3: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
4: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofečne beške. U procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođe

0: brzo naš doktor Amir Bajrić zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega, gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu dijagnozu.
1: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
0: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
1: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
0: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
1: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
2: Info 8.
3: Nastavlja se akcija odvoza krupnog i kabastog otpada u organizaciji javnog preduzeća Komos Gračanica. Sutra je na rasporedu mjesne zajednice Piskavica i Škahovica. Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi, pratio kolega Adnan Džafir.
4: U subotu je u Sokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica održan dan zdravlja na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
5: Evo, ove godine imamo 5. mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji i naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija. 207 žena je znači dobilo besplatnu mamografiju.
6: Izvinjavam se, kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
5: U domu zdravlja se plaća 35 da. Maraka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je
6: nije bitno, uglavnom da.
5: Plaća se,
6: da.
5: U bolnici se mora obavezno.
6: A
5: u domu zdravlja postoje smjernice koje izdalo ministarstvo i zavod ZZOTK, po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od Zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, nije dugo čekanje ni u dom zdravlja, 15 dana do mjesecu u vrh glavi da se čeka.
6: Relativno brzo, da.
5: Jest, brzo, jest. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanje koje je besplatno, pa evo. Ovo je stvarno jedna dobra prilika, mi smo kao udruženje već, znači, 5. godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena. I dodijeli nam mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Mi smo, naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica Soko. Evo sad je 10:30, već je 30 žena izvršilo pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno Buk, u Đakulama, ali Buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Branovićima, u Gornjoj Arahovici je obuhvaćena bila i Rašljava, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
4: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom.
2: Info 8.
3: Velika sala Bosanskog kulturnog centra u Gračanici u subotu 19. septembra biće domaćina koncerta naše popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati. Ulaznice možete nabaviti online ili na biletarnici BKC-a svaki radni dan od 10 do 13 sati.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je...

Yo, Johnny, give me the bass.

0: normalno. Come on, let's go home, man.
1: Aj, svi marš van iz studija, s mjesta, aj!
0: Oh, no.
2: Shut up.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.